0: Reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
1: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: 110.
1: Reklama.
2: Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvę.

0: Kanalizacija sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Labas rytas visiems kelyje radio bičiuliams. Dar viena darbo diena, naujas iššūkis. Pradedame antradienio laidą Rytas kelyje.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
0: Na, nežinau kaip jūs, bet nebuvo labai jau smagu vidurnaktį sulaukti pranešimų į telefoną, kad oro pavojus ir panašiai vaskiau langą atsidarius girdėti lėktuvų garsus, bet viskas tvarkoje, mes esam čia, tai dar vienas panašaus tipo turbūt nutikimas Lietuvoje ir kągi, svarbiausia, kad NATO saugo, ar ne, kaip toje dainoje, viskas atrodo tvarkoje, tas taikinys buvo sunaikintas. Apie tai gal šiek tiek plačiau jau žinių metu pakalbėsime. Oficialia informacija remsiuosi. Pas labai tuo nesidomėjau. Kažkaip pabandžiau nueiti miegoti ir atsikelti. Anksti reikia keltis. Pagalvojau, čia pusę pirmos dabar žadintuvai skamba. Aš gau, kad jau reikia keltis. Gau 6 valanda ryto, bet ne viskas dar 5 valandos iki 6 mažiausiai. Tai pradedame antradienį tokiomis geromis nuotaikomis. Aš nebe Jojų. Aišku, apie spūstis reikėtų taip pat pakalbėti, tai į miestą, iš priemiesčių, iš Lapių didelės spūstis, taip pat ir iš Domeikavos link Sargėnų. Spūstis Raudonvario plente, čia jau kiekvieną rytą, tai linksniuojame ir nieko naujo, nieko konkretaus geresnio, atrodo neįmanoma pasakyti, jūsų skambučiai pranešimai iš Raudonvario plento taip pat. Na, paveikia, nepatinka tai girdėti, kad, na, atrodo valandą žmonėm reikia kelyje praleisti. Suprantu, jūs, mėly bičiuliai, tai kažkaip taip pat ir Romainių gatvė link Regitros kalno spūstis ir Giraitėje Vijūkose link autostrados, link Petrašiūnų, čia, atsiprašau, link Šilainių. Turime Protašilą, Bivylių gatvė, Šapokos gatvė link Mosėdžio, link 9 forto gatvės, link Baltų prospekto, didelės spūstys. Tai laukiame, kadagi tas Šilainių plentas bus atidarytas, beje rytoj pas mus po 8.15 svečiuosis Martynas Matusevičius, transporto ir eismo valdymo skyriaus vedėjas. Jis turbūt pateiks mums daugiau informacijos apie Kaune vykdomus visokius remontus, kada planuojama pabaigti tuos darbus. Tai jeigu turite klausimų, mėly bičiuliai, pastebėjimų, atsiųskite juos į mobiliąją liniją. Užsirašysiu ir rytoj 8.15 prasidės pokalbis su Martynu Matusevičiumi. Tuos klausimus užduosime ir pabandysime sulaukti atsakymų tokiu oficialiu lygmeniu, mėly bičiuliai. Unikali proga, iš tikrųjų unikali proga čia kelyje radio eteryje. Tai apie Islandijos plentą. Nuo depo parduotuvės automobiliai renkasi į spūstį, Žemaičių plentas link Milikonių kalno, spūsčių taip pat turime ir jau Dariaus Grėno gatvėje link Veiverių gatvės važiuojant Europos prospektu. Žinoma, link stoties yra spūščių ir Marijampolės plintu link Petrašiūnų, link pietinio aplinkelio važiuojant, taip pat ir iš Panemunės, iš Raudonojo Kryžiaus gatvės yra spūščių, mėly bičiuliai. Tad tokia informacija šiai minutei. Jeigu kažką įdomu savo kelyje pamatysite, informuokite mobiliąją liniją, jos numeris 06 11 21 000. O mes turime 15 rugsėjo dieną, įpusėjame visiškai rugsėjo mėnesį, iki spalio liko 15 kalendorinių dienų. Šiandien vardo dieną mini Eugenija, Rolandas, Vismantas ir Rimgailė Nikodemas. Sveikinimai vardo dienos proga. Šiandien yra minima pasaulinė kovos su prostatos vėžiu diena ir tarptautinė demokratijos diena. Tai, mėly bičiuliai, judame prie muzikos. Šią valandą jūs taip pat laukia orų prognozė. Jungsime kelyje radarą. Dovanų vienam iš jūsų paskambinusių kelyje radarą jau į tiesioginę eterio liniją. Du bilietai į Cinnamon kino teatrą galėsite nueiti su draugu ar drauge sau pasižiūrėti gero filmo. Kodėlgi ne, ar ne puikus, manau, pasiūlymas. Tai o valandos pabaigoje rubrika Atspėk per vieną sekundę. Man reikia dainų pavadinimo, mėly bičiuliai, noriu sužinoti, kokios dainos jums patinka. Išrinksime vieną, jis sudalyvau šioje rubrikoje ir žinoma valandos pabaigoje tos dainos pasiklausysime. Tai pasiūlykite dainų, laukiu labai jūsų pranešimų. Mobiliąją liniją taip pat galite rasti mus Facebook'e ir Instagram'e Radijas Kelyje. Grįžtame prie muzikos, gražaus ir lengvo visiems ryto. I don't know.

0: реклама. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.

Metas orų prognozijai. Šiandien trumpi lietus yra numatomi. Rytą daug kur rūkas, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną vakaruose trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 20 laipsnių šilumos. Dar tokie šilti orai Lietuvoje, nors ir drėgnoki, šiuo metu Kaune 14, aukščiau 0, grįžtame prie muzikos, mili bičiuliai, tuoj pat kelyje radaras, lauksiu jūsų skambučio, tiesiog net yra linijos numerį, vienam iš jūsų bilietai į Cinnamon.

0: Reklama.
1: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
8: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
9: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

mėly bičiuliai, iki kelyje radaro vos kelios akimirkos, nedvejokite, paskambinkite į tiesioginę eterio linijos numerį ir dalyvaukite žaidime, galbūt jums atiteks du bilietai į Cinnamon kino teatrą.

0: Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Su Daumantu taip pasikalbėjome, sakau, Daumantai, duok ir man bilietų į Cinnamon kino teatrą, mūsų rytiniai bičiuliai taip pat mėgsta filmus, aš tuo net nebijoju, tai 0374222202 pasidalinkite pranešimu iš Kauno kelių ir galbūt jums atideks du bilietai į Cinnamon kino teatrą. Labas rytas!
2: Labas rytas, Dmitrijus, tikrasis.
1: Taip.
2: Užnumnė į Veiverių raudonoja nuo naujai statomo tilto.
1: Nuo naujai statomo tilto. Kaip ten, Dmitrijau, sakykit, toliau prie tilto įvairūs ten šachmatiniai manevrai vyksta tarp linijų, tarp juos?
2: Vyksta, ten šustrymus duoda pasireikšti.
1: Gerai, ačiū Jums už skambutį.
2: Gerai, dar būti malonaus, Dmitrijus.
1: Iki malonaus. Ačiū klausytojų už skambutį, už Nemunės gatvę, nuo naujai statomo tilto, link Veiverių. Spūstis, panaši situacija, žinokite, ir nuo Linksmadvario Dariaus į Girėno gatvę važiuojant. Taip pat Veiverių gatvę nuo kalno judant Europos prospektu link stoties 0374222202, tai yra tiesioginės eterio linijos numeris. Vienam iš jūsų paskambinusių į kelyje radarą padovanosime bilietus į Cinnamon kino teatrą. Taip pat Raudonvario plentas, didelės spūstys, nuo pat tilto čia per Nevėžį, jau pačiame Raudonvaryje, sunku išsukti į tą kelią link Kauno, taip pat ir vakariniame aplinkelyje, jau gerokai prieš depo parduotuvę formuojasi spūstys, taip pat Žemaičių plentu link Islandijos plento, Jotvingių gatvė link Islandijos plento, atvykstant nuo Panerių gatvės spūstys, taip pat ir Šiaurės prospektu. Link žiedo Žugausko gatvė, link Šiaurės prospekto žiedo spūstys ir leidžiantis Baltų prospektu nuo kalno, link Varnių tilto, taip pat Varnių gatvė link Milikonių kalno, Panerių gatvė ir nuo Baltų prospekto atvykstant ir nuo Sąjungos aikštės spūstys Raudonvario plentas čia pravažiavus tą sankryžą su vakariniu aplinkeliu, jeigu įdėsite link centro jūs lauks irgi nemenkas spūstis, iki pat prieplaukos turime nusidriekusią automobilių eilę, dėl to, kad na viena juosta, tai yra link centro. Čia turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Tomas.
1: Tomai, malonu Jūs girdėti, klausome Jūsų.
3: Taip, bandau už Panerių gatvės iškilt ant Leboniškio tilto, tai piršta labai.
1: Aha.
3: Tiltas irgi rūkė skęsta. Situacija tokia, ežiukas rūkė.
1: Ežiukas rūkė, ar ne? Ir turbūt automobilių nemažai ir dar rūkas, tai vairavimo sąlygos nėra lengviausios.
3: Tai matyti, dėl to čia visi taip lėčiau ir važiuoja, dėl to rūko.
1: Gali būti. Na, kartais geriau būtų atsargesniam, ar ne, negu paskiau.
3: Nu, geriau nuvažiuoti, negu visai nenuvažiuoti.
1: Taip, visiškai teisingai. Ačiū Jums, Tomai, už šį skambutį. Gražaus ryto.
3: Ačiū,
1: iki. Iki. Taip, Panerių gatvė, kaip ir minėjau kiek anksčiau, taip patikino ir mūsų klausytojas, tiršta ne tik rūko prasme, bet ir tai, kad automobilių nemažai, pačiame mieste Utenos gatvė, Petrausko gatvė, Savanorių prospekto link, spūstys taip pat ir Pramonės prospekte, Savanorių prospekte link Marvos sankryžos, turime spūščių ir Baršausko gatvė važiuojant link 6 forto žiedo. Gavome informacijos apie prabangiją fotosesiją į Palemonę Marių gatvėje, tai pravažiavus tą transporto mazgą, tie žalvarių, neįsiliekite, dar vienas skambutis į kelyje radarą. Labas rytas.
2: Labas rytas, dar kartą, Dmitrijus Užnemunėje, ties perėjams, stato salelę atpirtiesiams, tai vidurinės jos yra kliūtis. Ir prie degalinės, ir čia artėjant prie tilto, susiaurėja dvi juostos į vieną, nu, reikia nepadeda. Gerai, svarbu be avarijų, gerą darbą.
1: Svarbu be avarijų.
2: Be dovanų.
1: Ir be dovanų, gerai, tvarkoju. Ačiū Jums. Dmitrijus be dovanų. Tai, mėly bičiuliai, reikia ir grįžti prie muzikos. Ačiū už skambučius Dmitrijui ir Tomui. Manau, kad padovanokime bilietus mūsų klausytojui Tomui į Cinnamon kino teatrą. Tomui, ačiū Jums, kad radote laiko mums paskambinti. Tai brūkštelėkite mums žinutę arba jau netėrio metu paskambinkite į to patį telefoną, pasistengsiu atsiliepti ir susitarsime. Gerai dėl tų ten bilietų, kaip juos atsiimsite, papasakosiu visą mūsų sistemą. O mes kągi, grįžtam prie muzikos. Taip pat atspėk per vieną sekundę rubriką jūsų laukia. Turime jau neblogų pasiūlymų, bet būtų smagu ir dar sulaukti jūsų žinučių, matyti didesnį pasirinkimą.

0: Mėly klausytojai, taip pat turiu neblogų naujienų tiems, kurie šiuo metu dairosi naujų namų Kaune. Naujapilyje prasidėjo jau ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
0: Jeigu dar nesate girdėję apie Naujapilį, tai yra naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Vieta, kurioje natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti. Visgi nėra taip paprasta, tai miesto patogumas ir gamtos artumas. Šiandien noriu atkreipti dėmesį į vieną iš ketvirtojo etapų pasirinkimo. Pirmojo aukšto būto su erdvėmis privačiomis terasomis ir čia, manau, verta trumpam sustoti, nes terasa mieste pakeičia patį gyvenimo jausmą. Ryte galite išeiti su kavos podi. Į savo terasą, vasarą čia pusryčiauti ar vakarieniauti, pastatyti lauko baldus, auginti augalus, o gal tiesiog turėti savo privačią erdvę po atviru dangumi. Tarsi gyventum bute, bet kartu turėtum dalelę nuo savo namo ir visa tai Žaliakalnyje, netoli Kauno centro, šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su Neries, žalumos ir gamtos kaimynyste. Nereikės į darbą judant važiuoti ir stoviniuoti vakarinėme aplinkelyje ar pietinėme aplinkelyje Marijampolės plente, jūs jau netoli Kauno centro gyvensite. Ketvirtajame Naujapilio statybo etape galima rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo būtus, todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. O jeigu seniai galvojate, kad norėtumėte gyventi mieste, bet nenorite atsisakyti savo lauko erdvės, pirmojo aukšto butai su terasomis verti jūsų dėmesio. Registruokitės konsultacijai, išsirinkite patinkantį butą ir sužinokite daugiau. Visa informacija internete naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: reklama.
1: NanoGo – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
3: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
5: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
6: Reikia paralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Paralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt.
7: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
8: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
0: Geriausias rytas kelyje.
2: Šiandien rubrikoje atspėk per vieną sekundę Vitalijaus pasiūlyta daina ir Vitalijui labai patinka rokas ir Vitalijus visai, manau, energinga daina šiam rytui. Pasiūlė man visai patiko šis pasiūlymas, tai pabandykime atspėti per kelias akimirkas. Kokiagi tai yra daina, mėly bičiuliai, pasiruoškite paklausyti, labai labai trumpas akordas, labai trumpa ištrauka iš Vitalijaus pasiūlytos dainos jau dabar kelyje radio eteryje. Aš manau, kad balsą vokalisto pavyko atpažinti, tai labai garsi grupė, o jezau, kiek fanų turinti, kiek puikių dainų turinti, čia iš tų grupių, kur geriausių dainų albume 20 kokių hitų, mes pabandykime atidaryti mūsų telefono linijos numerį, atrodo, gal ir turėsime jau teisingą atsakymą.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
2: Taigi, bandome atsiliepti mūsų klausytojų, labas, ne, visgi, arba drąsa dingo, bet tikrai mačiau, kad skambėjo mūsų telefonas. Gerai, dar kartelį pabandykime pagroti ištrauką iš šios dainos, gal bus lengviau atspėti antrą kartą pasiklausius, taigi, mėly bičiuliai, dabar. Na, manau, užteks net ir priedainio pirmieji žodžiai atrodo girdėtis. Gerai, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Marijus.
2: Marijau, malonu jūs girdėti. Ar žinote, kokia tai grupė?
3: Žinau, bent jau įsivaizduoju, kad žinau.
2: Aha, tai...
3: ACDC.
2: Gerai, o dainos pavadinimas?
3: O daina turbūt Hell's Bells.
2: Hell's Bells, visiškai teisingai, Marijau, sveikinam jūs. Ačiū, visiškai teisingai, tai pasiklausom Hell's Bells ir judam link 8 valandos žinių, ačiū jums. Iki, viskas, mėly bičiuliai, įmynė myslę, Vitalijau, tikrai, puikus pasiūlymas, tai patrikšmaukime iki pat 8 valandos žinių kartu su ACDC ir Hell's Bells, likite kartu.

kelyje. Kelyje internetu. radioskelyje.lt. Lietuvoje 8 valandos, metas pasiklausyti kelyje radio žinių. Tarnybos Kaišiadorių rajone antradienio naktį surado NATO oro policijos naikintuvų numušto drono nuolaužas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Kariuomenė perspėjo, kad tokių įvykių nemažės. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT radijui sakė, kad pareigūnai šiuo metu renka bepiločio nuolaužas, aktyvuota, kad tokių įvykių nemažės. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT radijui sakė, kad pareigūnai šiuo metu renka bepiločio nuolaužas, aktyvuotas planas skirti.

Sąjungininkams prezidentas Nausėda pareiškė, kad Rusijai intensyvinant agresiją prieš Ukrainą, toks pasirengimas regiono gynybai yra visiškai gyvybiškai svarbus. Dėl incidento Vilniaus ir Kauno apskrityse gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai apie galimą oro pavojų, na, o bepilotis numuštas ties Pratkūnų kaimu. Seimas toliau svarstys, ar leisti energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Seimas praėjusią savaitę ėmėsi skubos tvarka svarstyti tokias energetikos ir lydinčiųjų įstatymų pataisas, parengtas po rugpjūčio 22-ąją Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Seimo energetikos ir darnios plėtros bei ekonomikos ir inovacijų komitetai pirmadienį pritarė tokiems pakeitimams. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį pranešė naktį susisiekę su Lenkijos kolega Vladislavu Kosiniaku Kamišu ir sutarė stelkti pajėgas dronų incidentams šalyse išsiaiškinti. Apie tai LRT televizijai sakė Kaunas, turėdamas omenyje incidentą Lietuvoje, kai iš Baltarusijos įskridus į droną teko numušti NATO oro policijos naikintuvams. Lenkija pirmadienį pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radusi įtariamą Rusijos droną. Rusija taip pat surengė dronų smūgių bangą netoli Ukrainos sienos. Su Lenkija. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo vyriausiasis sūnus ir jo naujoji nuotaka pirmadienį patvirtino, kad su Kremliumi ryšių turintis. Rusų verslininkas apmokėjo po jų vestuvių vykusią šventes. Donaldas Trumpas jaunesnysis ir Betina Trump bendrame įraše Instagram paskyroje teigė, kad gegužė jų brangus draugas Umaras Kremlevas labai dosniai surengė dvi neįtikėtinas šventinės naktis Bahamose. Patvirtinimas pasirodė po to, kai tyriamosios žurnalistikos svetainė ProPublica pranešė, kad Kremlevas apmokėjo šimtus tūkstančių dolerių siekiančią sąskaitą už tuos vakarėlius. Seimui antradienį teikiami dviejų parlamentarų grupių iš įvairių frakcijų siūlymai taikyti lengvatinį 9% arba 12% pridėtinės vertės mokestį restoranams ir visam maitinimo verslui. Daugiausiai liberalų sąjūdžio, Nemuno aušros ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narių parengtos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisos siūlo nuo kitų metų sausio pirmosios dienos nustatyti lengvatinį 12% PVM tarifą restoranų, kavinių ir kitų maitinimo įstaigų paslaugoms ar maistui išsinešti. Pataisų, aiškinamajame rašte teigiama, kad sektoriaus situacija sparčiai blogėja. Išlaidos viršyje pajamas 2% ir 0,7%. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 4 minutės.

0: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Tai jau antroji laidos. Rytas kelyje valanda, pradedame ją su puikia muzika, žinoma, trumpaismo situacijos apžvalga atidus būkite Panerių gatvėje. Nežymėtas vokiškos markės automobilis ten. Visiautėje dėkojame klausytojai Alinai už pranešimą.
1: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas. Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
0: Taigi, trumpa eismo situacijos apžvalga Kaune vis dar turime nemažai spūsčių, ypatingai vakarinių aplinkelių važiuojant link Islandijos plento, taip pat Raudonvario plentu, miesto link, vakarinių aplinkelio link, Raudonvario plentu link Pilies žiedo, link Jurbarko gatvės, taip pat Žemaičių plentas link Bilikonių kalno, gauta informacija yra apie Varnių gatvėje, nemažas spūstis link Bilikonių kalno, taip pat Tvirtovės alėja link Aklųjų sankryžos, taip pat važiuojant Savanorių prospektu nuo Utenos gatvės link Žemaičių gatvės sankryžos ir Laisvės alėjos. Teks pastoviniuoti už Nemunės gatvėje. Yra dar girdėjome, Dmitrijus informavo ten kelio darbai, salelės įrengamos, yra kliūčių, susiaurėjimas kelio, tai link Aleksoto tilto. Teks apsišarvuoti kantrybę. Judant link Veiverių gatvės nuo Linksmadvario, turime nemažai spūsčių Dariaus ir Girėno gatvėje, taip pat Europos prospektu link stoties, Baršausko gatvė link Šešto forto žiedo, Radvilėnų plentas link Baranausko gatvės, taip pat Utenos gatvėje link Savanorių prospekto ir Petrausko sankryžos lauks jūsų spūstys ir Savanorių prospekte link Muravos sankryžos ir Pramonės prospektu link Muravos sankryžos. Vis dar į Masiulio gatvę iš Panemunės, iš Raudonojo kryžiaus gatvės teks pastoviniuoti, taip pat ir Vaidoto gatvėje link Juozapavičiaus prospekto ateities plentas ir pietinis aplinkelis atrodo ramu, kelininkai A1 kelyje ties Kruna labai didelių kelio uždarimų nevykdo. Tai gero vėjo, gero kelio visiems šiuo metu bejudantiems su reikalais. Likite saugūs kelyje. Ši valanda vėlgi bus kupina gražios muzikos. Turėsime ir orų prognozę, mili bičiuliai, pasidomėsime. Ką žadate? Sinoptikai mums apie sportą pakalbėsime. 90 sekundžių sporto. Na ir valandos pabaigoje paieškosime naujienų muzikinių, pabandysiu jums pristatyti vieną dainą. Na, o dabar senai gerai, visiems turbūt pažįstama daina iš pirmųjų akordų. Aš net nepristatinėsiu puikus kūrinys, manau, tinka šiam rytui. Mili bičiuliai, gražaus ir lengvausiems ryto. Likite kartu.

0: Specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros ateitį. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
6: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
7: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

Turime Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis apie artėjančią orų situaciją, tai šiandien vietomis trumpas lietus yra prognozėje, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną vakaruose tik tais numatomas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 20 laipsnių šilumos. Man tokie orai patinka. Visai yra šalta, galėtų tik šiek tiek to lietaus mažiau būti ir viskas būtų dar geriau, bet turim kaip turim. 14 laipsnių aukščiau nulio, laukiam saulės, apniukęs toks cepelininis dangus. Virš Kauno, o čia eteryje Juarez, La Camisa Nera.

0: Vairuotojau, nepamiršk, pamatęs prie pėsčiųjų perėjos sustojusią transporto priemonę, sustabdyti ir savąją, juk kelyje tu ne vienas.
1: Reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00220.
7: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 069 internete retromobile.lt.

0: What's up with that kid?
1: 90 secundžių sporto.
2: San Paulo, Brazilijoje vykstančiame WTA 250 serijos SP Open moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė pagrindinėme etape turės galimybę išmėginti jėgas su viena garsiausių varžovių. Lietuvė lemiama antrajame kvalifikacijos rate per valandą ir 33 minutes 3-6-4-6 nusileido prancūzai Chloe Paquet. Tai buvo trečioji prancūzės pergalė prieš Mikulskytę iš tiek pat tarpusavio susitikimų. Vis dėlto nesėkmė kvalifikacijoje Mikulskytės pasirodymo vienetose neužbaigė, Lietuvė gavo lucky loser vietą pagrindinėme varžybų etape. Ir dėl šio pokyčio Lietuvės pirmojo rato varžovė tapo antroji turnyro raketė Paula Badosa. Lietuvių įkurta kibernetinio saugumo įmonė NordVPN rugsėjo pabaigoje į Lietuvą pakvies legendinį krepšininką Šakilą Onilą. Savo viešnagės metu NBA legenda apsilankys ir Kaune, kur stebės Žalgirio rungtynes. Be apsilankimo Vilniuje Lietuvoje viešėsiantis Onilas atvyks ir į Žalgirio areną. Legendinis krepšininkas stebės pirmasis Kauno Žalgirio komandos Eurolygos sezono namų rungtynes su Pirėjo Olimpiakos. Italijos Serija A lygoje pirmadienį vakare Gvidas Gineitis rungtynės pradėjo startinėje sudėtyje, bet Torino treneris Lietuvį pakeitė per pertrauką. Nepaisant to, Torino namuose 0-2 pralaimėjo Roma klubui Izraelio pirmenybėse. Modestas Vorobjovas sužaidė visas rungtynės, bet jo ginamas Bnei Sakhin klubas svečiuose 1-3 pralaimėjo Haifos Hapoel klubui. Irako pirmenybėse Sigitas Olbergis sužaidė visą mačą, tačiau jo ginamas Erbil klubas namuose 1-2 pralaimėjo Alkarma klubui. Lietuvių ekipai tai buvo pirmasis sezono pralaimėjimas. Portugalijoje Lisabonos Benficos komandoje iki 23 metų komandos vartus gynė Arnas Vojtinovičius. Nors lietuvis praleido įvartį 22 minutę, Benfica ekipa svečiuose 2-1 įvykė Leiria komandą. Na, vakar Italijos serijoje A buvo sužaistos dar dvejos rungtynės, Como namuose 2-1 įvykė Parma, Inter namuose ledo ritulio rezultatų 5-3 įvykė Udinese. Na, o dabar metas grįžti prie muzikos, plačiau, detaliau išsamiau apie sportą, nieko rimto laidoje.

0: Mėly bičiuliai, kaipgi be Naujapilio, ten jau prasidėjo ketvirtasis statybų etapas, tai jeigu ieškote naujo būsto, gal investicijos į nekilnojamąjį turtą, puikios žinios.
1: Reklama.
0: Ir žinoma, nauji statybų etapai, tai reiškia naujus butus, naujus pasirinkimus ir manau vieną labai įdomią detalę, apie kurią šiandien verta pakalbėti, tai yra lodžijos. Ne paprastus balkonus, o erdves įstiklintas lodžijas. Naujapilis įsikūręs Kaune Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Tai kvartalas šalia miesto centro, bet ir kartu apsuptas gamtos, neries ir žalumos. O dabar įsivaizduokite savo namus čia ir erdvę įstiklintą lodžiją. Kas jį galėtų būti? Vieta rytiniai kavai, o gal nedidelė darbo erdvė? O gal tai žalios kampelis augalais, vieta knygai, polsiui ar ilgiems vasaros vakarams? Ir svarbiausia, lodžija nėra tik papildomi kvadratiniai metrai, ji tampa natūralia jūsų namų tasa. Tai ypač malonu mūsų lietuviškam klimatui, kai norisi daugiau šviesos ir artumo laukui, bet oras ne visada leidžia tiesiog sėdėti atvirame balkone. Ketvirtajame Naujapilio statybo etape galite rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, o dalis jų turi būtent tokias erdves įstiklintas lodžijas. Taigi pridėkime modernę architektūrą, uždarą kvartalo aplinką, patogų susisiekimą ir Žaliakalnio lokaciją ir gauname namus tiems, kurie ieško ne vien kvadratinių metrų, bet ir gyvenimo kokybės. Jeigu ieškote naujų namų arba galvojate apie nekilnojamą į turtą kaip investiciją, dabar geras metas pasižiūrėti, kas siūloma naujajame etape. Registruokitės konsultacijai, išsirinkite savo būstą, daugiau informacijos internete. Naujapilis.lt. Naujapilis, miestas ir gamta vienoje vietoje. Na, aš noriu padėkoti mūsų klausytojai Linai už skambutį didelės pūstys. Veiverių gatvėje nuo Lidlo, sako mūsų klausytoja, dar net ir Veiverių su VMI sankryžos nepasiekia. Tai jeigu įmanoma, paieškokite alternatyvių maršrutų, o jeigu jau neįmanoma, tai apsišarvuokite kantrybę ir pasigarsinkit radijo imtuvus. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

0: Vairuotojau, ar žinai, kad transporto priemonės stabdymo kelio ilgis priklauso nuo kelio dangos ir oro sąlygų? Laikykis atstumo.
1: Reklama. Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
0: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas – nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu – Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240. Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojimasis ar nekilnojimasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Radio stotis. Kelyje.

0: reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
0: Savaitės naujiena kelyje.
2: Ši daina, apie kurią jums noriu papasakoti, pasirodė rugsėjo 4 dieną, bet albumas, kuriame ši daina bus viena iš pagrindinių, šią savaitę penktadienį, rugsėjo 18. Pasirodo, tai kalbu apie Miley Cyrus ir jie pristato savo naują kūrinį Bass Persuades. Žemutiniai dažniai, kažkas toga įtikina į lietuvių kalbą išvertus, o pati daina apie momentą, kai muzika tampa stipresnė už ekranus, pranešimus ir tą kasdienį triukšmą, kuris mus lydė kiekviename žingsnėje. Kitaip tariant, kviečia šį atlikėją padėti tą telefoną į šalį, pasukti garsiau, atsukti garsą ir leisti muziką atlikti savo darbą. Tai grįžta Miley su nauja muzika ir šį kartą nusteikusi rimtai pašokdinti jus. Tai pirmasis singlas iš tokio pat pavadinimo albumo Bass Persuades, tai jau 10-asis Miley studijinis albumas, kuris pasirodo jau šį penktadienį. Tad pasiklausome, mėly bičiuliai, gali būti, kad ši daina apibūdins viso albumo nuotaiką. Palieku jus su savaitė. Naujiena Miley Cyrus Bass Persuades.
0: Savaitės naujiena kelyje. Let's go.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt. Lietuvoje 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. NATO naikintuvams Kaišiadorių rajone antradienio naktį numušus droną, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad bepilotis tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso. Pasak jo, šiuo metu neaišku, ar tai buvo Rusijos ar Ukrainos dronas. Duodamas interviu, žinių radijo antradienį sakė Matulionis, jis perspėjo, kad tokių incidentų skaičius gali aukti. Daliai žmonių socialiniuose tinkluose rašius apie tai, kad drono garsą girdėjo anksčiau negu apie tai paskelbė. Institucijos, prezidento patarėjas sakė, jog tai normalu. Pasak jo, nuo tada, kai skraidantis objektas pamatomas radarais, iki perspėjimo pranešimų išsiuntimo gyventojams praeina laiko, nes sprendimas tai padaryti yra paremtas tam tikrais kriterijais. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį šaukė iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudarytą valstybės gis kriterijais. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį šaukė iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudarytą valstybės gynimo tarybą. Oro

Naktį susisiekęs su Lenkijos kolega Vladislavu Kosiniaku Kamišu ir sutaręs telkti pajėgas dronų incidentams šalyse išsiaiškinti. Apie tai LRT televizijai sakė Kaunas, turėdamas omenyje incidentą Lietuvoje, kai iš Baltarusijos įskridusi droną teko numušti NATO oro policijos naikintuvams. Lenkija pirmadienį pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radusi įtariamą Rusijos droną. Rusija taip pat surengė dronų smūgių bangą netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Seimoje antradienį teikiami dviejų parlamentarų grupių iš įvairių frakcijų siūlymai taikyti lengvatinį 9% arba 12% pridėtinės vertės mokestį restoranams ir visam maitinimo verslui. Daugiausiai liberalų sąjūdžio, Nemuno aušros ir demokratų sąjungos vardan Lietuvos narių parengtos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisos siūlo nuo kitų metų sausio pirmosios dienos nustatyti lengvatinį 12% PVM tarifą restoranams. Kavinių ir kitų maitinimo įstaigų paslaugoms ar maistui išsinešti. Pataisų aiškinamajame rašte teigiama, kad sektoriaus situacija sparčiai blogėja. Išlaidos viršyje pajamas 2% ir 0,7%. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 35 neteisėti migrantai, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 23 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nebuvo fiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1500 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasienyje į šalį neleido neteisėtai patekti 26 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: radijas kelyje.
1: Reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Moziškiausios riedynės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiai.

0: rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.

0: Na ką, mėly bičiuliai, tai jau trečioje laidos valandoje pradėjome puikią muziką. Mojo, Lady Hear Me Tonight, baigė skambėti kelyje radio eteryje. Trumpai apie eismo situaciją, žinoma, lietuviško interneto apžvalga.
1: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
0: Na, atrodo, kad rytinis pikas jau praeityje, tos didžiosios spūstys už nugaryje, galima apie ją šiek tiek ir pamiršti, avarijų, jokių nesame mieste užfiksavę, tai aš noriu toliau palinkėti visiems gerų kelionių, kad ir kur šiuo metu bejudėtumėte, galbūt jau pasiekėte darbo vietą, tai žinoma, geros darbo dienos pradžios, jau po 9 ir 15 minučių, tai jau galima sakyti įsivažiavome su rytu. Tai tiek, mėly bičiuliai, prabangių fotosesijų taip pat neužfiksavome, tai jeigu kažką įdomaus matote, nepalikite manęs. Nežinėjo dabar lietuviško interneto apžvalga ir kas labiausiai domino lietuvius per praėjusią parą. Turime daugiausiai kartų, virš 20 tūkstančių kartų į Google paiešką vestą žodį, tai yra trys raidės, LRT, tą patį dariau ir aš, atsibūdęs nuo tų pranešimų į telefoną pasižiūrėti, pasiklausyti radio transliacijos, kasgi čia vyksta, nes mano atveju aš net nespėjau perskaityti ten to teksto, kažkok ar nuslydo pirštas, paspaudžiau gerai, dingo ir nerandu, gal kas čia, vietra ar koks pavojus, bet viskui net ir į mūsų radio vedėjų bendrą čatą messengeryje parašiau, kas čia vyksta. Sako, taip, oro pavojus, girdim naikintuvus ir iš karto LRT radija transliacija pasiklausyti pasidomėti, kas čia darosi. Taip pat lietuviam labai įdomus skirybos, vedamas toks žodis į Google paiešką, tai skirybos čia serialo Richard, viena iš pagrindinių žvaigždžių. Alanas Richsonas skiriasi su savo žmona, nusprendė pasukti skirtingais keliais po 20 metų bendro gyvenimo, taip pat lietuvis labai domina šviesoforės, tai ir čia toks raktažodis yra randamas, o visa tai apie naują tvarką, tai susisiekimo ministro Juro Taminsko įsakymu. Nuo šių metų lapkričio pirmosios Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalias šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2 arba 4 sekundės. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Tai ir buvo lietuviško interneto apžvalga, trys pagrindinės temos šiuo metu vyraujančios, taip pat ir Kremliumi domisi lietuviai, kas čia vyksta su tais dronais, karališkoji šeima lietuvius taip pat domina. Čia nauji Meghan Markle paviešinti kadrai sukėlė klausimų, bet tai ne naujiena turbūt su šia karališka britų šeima. Tad tiek, mėly bičiuliai, apie lietuvišką internetą, grįžtame prie muzikos. Šią valandą jūs laukia rūp prognozė, Kauno miesto pulso rubrika ir rubrika šiandien verta žinoti.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

Mėly bičiuliai, noriu padėkoti Gintarui už skambutį. Jis informuoja, kad Pramonės prospekte nuo Saulėtekio žiedo, judant Pramonės žiedu, iškart už Saulėtekio žiedo, turime avariją. Trys automobiliai toje avarijoje ir mūsų klausytojo Gintaro teigimu labai sunku apvažiuoti abi juostos, turi kliučių, tai ir į priešpriešinę, dar ten perėję prie pat to eismo įvykio, tai prašom visų atidumo, bus reikalų Pramonės prospekte, sunku ir troleibusams bus apvažiuoti šias kliūtis, o aš noriu padėkoti dar kartelį mūsų klausytojui Gintarui, kad rado laiko ir pasidalino šio pranešimo. O dabar metas sinoptikų pateiktą informaciją, jie teigia, kad antradienio dieną vietomis sulauksime trumpo lietaus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną vakaruose trumpas lietus, vėjas iki 12 metrų per sekundę, naktį rytą vietomis rūkas. Temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį sinoptikai taip pat numato lietingą, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 14 laipsnių aukščiau nulio. Likite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Miesto Pulsas.
1: Miesto pulse apie didvyrišką poilgį ir padėką Kulautuvos ugnegesiams gelbėtojams. Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos Kulautuvos komandos ugnegesių gelbėtojų Mindaugo Buloto ir Aurelijaus Bernatonio susitelkimas, operatyvumas ir gebėjimas veikti sudėtingomis aplinkybėmis yra tikras atsakomybės ir tarnystės žmogui pavyzdys. Rugpjūčio 3 dieną rašoma Kauno dienoje Kulautuvoje kilus gaisrui gyvenamajame name dėl stipraus uždūminimo sunkiai vaikšto. Anti moteris negalėjo išeiti pro duris. Ugnegesiai gelbėtojai jas saugiai iškėlė iš degančio namo pro langą. Už drąsą, profesionalumą ir ryštą gelbstint žmogaus gyvybę Bulotui ir Bernatoniui, Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys įteikė mero Valerijaus Makūno padėkas. Kalbėjo vicemeras, kad didžiuojamės, kad Kauno rajone turime žmonių, kuriems ugnegesio gelbėtojo darbas yra tikras pašaukimas. Šiai tarnystei reikia didžiulės drąsos, ryšto ir gebėjimo čia ir dabar priimti sprendimus, nuo kurių gali priklausyti žmogaus gyvybė. Ne kiekvienas tai gali, todėl šiandien turime ypatingą progą padėkoti ir pagerbti tuos, kurie dirbdami savo darbą rūpinasi mūsų visų saugumu. Ugnegesius pasveikino ir už jų tarnystę dėkojo ir prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patarėjas Remigijus Stukas, Kauno rajono prieš gaisrinės saugos tarnybos vadovas Rytis Vilžys, Kulautuvos seniūno pavaduotoja Renata Tamulevičienė, tai dar kartelį didelis ačiū kasdienybės herojams, ugnegesiams gelbėtojams, Mindaugui Bulotui ir Aurelijui Bernatoniui. Grįžtame prie muzikos.

Pramonės prospekte už Saulėtekio žiedo avariją. Dėkojame Gintarui už pranešimą. Sunku pažiūrėti abiejose eismo juostose kliūtys. Trys automobiliai ten susidūrė. O mėly bičiuliai, jeigu ieškote būsto Kaune ar investicijos, Naujapilyje prasidėjo ketvirtasis statybų etapas. Reklama. O žinoma, kartu atsirado ir būstų, kuriuos įprastais būtais pavadinti būtų gal net šiek tiek per paprasta, kalbu apie būtus per du aukštus, su lodžijomis, balkonais ir privačiomis terasomis ant stogo. Taip, ant stogo, galit gyventi penthouse. Naujapilis, tai naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Netoli miesto centro, šalia Neries ir Žalumos. O dabar įsivaizduokite savo namus per du aukštus. Pirmajame aukšte kasdienio gyvenimo erdvės, antrajame daugiau privatumo. Turite lodžiją, balkoną, o užlipę dar aukščiau savo privačią terasą ant stogo. Vieta, kurioje vasarą galite susikurti tikrą miesto oazę. Lauko baldai, augalai, vakarienė su draugais, ramus sekmadienio rytas ar tiesiog vakaras po atvirų dangumi. Ir visa tai ne kažkur už miesto, o Kaune, Žaliakalnyje. Man atrodo, tokį būstą verta įvertinti ne tik pagal kvadratinius metrus, Čia svarbiau pats gyvenimo būdas, gyvenate daugiabutyje, tačiau namai turi skirtingus lygius, daug lauko erdvių ir gerokai daugiau privatumo bei individualumo. Tokie būtai natūraliai skirti tiems, kurie ieško kažko daugiau nei standartinis miesto būstas. Ketvirtasis Naujapilio statybų etapas jau prasidėjo, todėl dabar pats metas susipažinti su naujais butais ir išsirinkti tą, kuris geriausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. Registruokitės konsultacijai, sužinokite daugiau ir atraskite savo naujus namus. Visa informacija internete naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Radio stotis.

0: reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su Rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
3: Mėly bičiuliai, rubrika šiandien verta žinoti ir man pradeda patikti šį rubriką, imu ieškoti įvairių nuotaikingų naujienų. Žinote, pasaulyje dabar yra apie droną Lietuvoje, jau ir video yra kaip jį numušė net, tai galite užsukti internetą, pamatyti tuos vaizdus. Aš radau straipsnį nuotaikingą iš kaimininės Lenkijos ir sekmadienį Lenkijoje įvyko šiokie tokie irgi neramumai. Sekmadienio vakarą Lenkijoje briedis užklydo ant bėgių Varšuvos centrinėje geležinkelio stotyje ir daugiau nei 80 minučių sutrikdė traukinių eismą Lenkijos sostinėje, kol gyvūnas buvo saugiai išgabentas. Iš pradžių gyvūnas pasirodė viename iš peronų, o vėliau nusileido ant geležinkelio bėgių. Dėl to Lenkijos geležinkelių infrastruktūra valdanti bendrovė PLK buvo priversta sustabdyti, atšaukti ir nukreipti kelis traukinių reisus. Internete išplatintose vaizdo įrašuose ir nuotraukose matyti, kaip briedis guli ant bėgių ir bėgioja geležinkelio liniją Varšuvos centrinėje stotyje, judriausioje sostinės stotyje, kuri didžiąją dalimi yra po žeme. Todėl nėra visiškai aišku, kaip tokiam dideliam gyvūnui apskritai pavyko ją patekti. Policija nežino, kaip briedis atsidūrė stotyje, praneša televizija TVN 24. Pareigūnai apie gyvūną buvo informuoti sekmadienį 19:10. Jie aptvėrė peroną, kuriame ir buvo pastebėta šis briedis. Atvykusios specialiosios tarnybos gyvūną užmigdė raminamaisiais, tuomet policijos pareigūnai ir gelbėtojai paguldė briedį ant didelio tento, ir išnešė iš stoties. Vėliau jis buvo įkeltas į specialią transporto priemonę ir išgabentas atgal į miškingą vietovę. PLK, tai įmonė, kuri valdo Lenkijos traukinius ir geležinkelius, davė vardą tam briedžiui – Emilis. Vėliau patvirtino, kad gyvūnas buvo saugiai pašalintas iš stoties, o įprastas traukinių eismas pradėtas atkurti. Bendrovė taip pat nurodė, kad traukinių eismo sutrikimai truko kiek daugiau nei 80 minučių. Pranešime buvo panaudotas žodžių žaismas, sujungiant lenkišką žodį už, tai briedis, ir skaičių 80, kuris lenkiškai 80 skamba. Tai buvo sukurtas žodis 80, savotiškas briedo 80. Lenkai sugebėjo ir pajokauti. Beje, su briedžiais Lenkijai netrūksta įvairių nutikimų. Pavyzdžiui, 2022 metais ne tas pats Emilis, bet kitas briedis buvo pastebėtas ant vieno prekybos centro stogo. Su kažkokiu būdu sugebėjo užlipti ant prekybos centro stogo. Tai ten nenaujiena pas jos su gyvūnai, šį kartą ant bėgių, kažkada ir ant prekybos centro stogo briedis buvo atsiradęs. Tai buvo rubrika šiandien verta žinoti, beje, prisiminkime, rugsėjis briedžių ir tauriųjų elnių rujos metas. Tai vairuotojai, būkite atidūs kelyje, ypatingai miškingose vietovėse judėdami su temomis arba auštant. Tada, teigia aplinkos apsaugos departamentas, briedžiai ir elniai yra patys judriausi ieško patelių. Grįžtam prie muzikos.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 10 valandų, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Šalies vadovai dėkoja Italijos kariams antradienio naktį, kai Kaišiadorių rajone numušusiems į Lietuvos oro erdvę įskridusį droną ir pabrėžė svarbą stiprinti oro gynybą. Apie tai Facebook'e antradienį rašė prezidentas Gitanas Nausėda. Savo ruoštų prezidentas pranešė, jog trečiadienį šaukia iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudaryta valstybės gynimo taryba oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Tuo metu Ukrainoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat pabrėžė oro gynybą stiprinimo svarba Lietuvoje. Karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis pranešė, kad Kaišiadorių rajone numušto drono nukritimo vietoje tebedirba tarnybos, be kitako ieškančios ar bepilotis gabeno sprogstamąjį užtaisą. Karininkas taip pat nekomentavo orlaivio kilmės ir galimo taikinio, nes jie dar nenustatyti. Pasak jo, tyrimą apsunkins tai, kad dronas buvo sudaužytas. Bepilotį antradienio naktį numušė aviacijos bazėje Šiauliuose dislokuoti NATO oro policijos naikintuvai iš Italijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį pranešė naktį susisiekę su Lenkijos kolega Vladislavu Kosineku Kamišu ir sutarė stelkti pajėgas dronų incidentams šalyse išsiaiškinti. Apie tai LRT televizijai sakė Kaunas, turėdamas omenyje incidentą Lietuvoje, kai iš Baltarusijos įskridusį droną teko numušti NATO oro policijos naikintuvams. Lenkija pirmadienį pranešė savo Baltijos jūrų, sakė Kaunas, turėdamas omenyje incidentą Lietuvoje, kai iš Baltarusijos įskridusį droną teko numušti NATO oro policijos naikintuvams. Lenkija pirmadienį pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje

kitų PVM tarifą restoranų, kavinių ir kitų maitinimo įstaigų paslaugoms ar maistui išsinešti. Pataisų aiškinamajame rašte teigiama, kad sektoriaus situacija sparčiai blogėja, išlaidos viršyje pajamas 2% ir 0,7%. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 35 neteisėti migrantai. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 23 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nebuvo fiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1500 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Parengėme jas pagal BNS atsiųstus pranešimus. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Liepelis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos – naujapilis.lt.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
3: Tai jau paskutinioji laidos Rytas kelyje valanda ir studijoje su manimi kolegė Jogilė. Labas rytas.
4: Labas briedi Emili.
3: Briedi Emili, man ir patiko.
4: Žinok, kaip man patiko, aš dažniausiai savo muzikos klausuosiu automobilį savo, kai važiuoju, bet šiandien galvoju, nu kažkaip pat reikia, nežinau, paklausysiu, ką tu ten mali
3: ką, rytais. Kaip kolegos dirba.
4: Kaip ne? Kolegos dirba. Ir žinok, tu taip mane pralinksminai su tuo Emiliu briedžiu. Ir labai prisiminiau, kai Vilniuje plaukė per Nerį irgi briedis.
3: Atsimenu tą.
4: Ir tada išvėjojo tenais.
3: Kiek nuotraukų video. Na, tokių reikia kasdienybę paivairinti. Man dar tas patiko, kad čia šiek tiek gar lenkų kalbos reikia žodžių žinoti, bet jie 80 minučių ten tas briedis trikdė, ar ne, traukinių eismą Varšuvoje sekmadienį. Ir jie pranešdami tą situaciją panaudojo lenkišką žodį briedis ir 80, sungiai vieną ir galnas lietuškai bried 80 minučių maždaug, taip.
4: Tai briedinės
3: ir vardą
4: 8
3: davė.
4: Minutinės.
3: Emiliui vardą davė. Ir sakau, Lenkijoje ten rašo 2022 metais ant prekybos centro stogo buvo briedis atsidūręs. Tai
4: skraidantis briedžiai pačias, čia kalėdų senelis gal kažkaip tai.
3: Pasipamėtė kalėdų senelis briedį. Gal,
4: žiūrėk, tai pamiegoji šiandien?
3: Sunkiai, sunkiai. Iš tikrųjų, nu, pranešimai ir dar taip girdisi naikintuvai, toks aš taip pastojau porą sekundžių prie atidaryto lango, goju.
4: Pažiūrėjai dangų, pasižiūrėjai, kas ten vyksta, nieko nesimatė, apsiniaukė buvo. Apsiniaukė aš irgi, žinok, pasižiūrėjau, man buvo labai įdomu irgi tas greudė viską. Aš taip, kaip žiūriu, galvoju, nesimato. Na gerai, nu tai ką, ką.
3: Bet girdisi, šiek tiek girdėjus.
4: Į lovytę atgal.
3: Jo, į lovytę ir atsigulė į lovytę, jau akis užmerkė ir vėl pradeda telefonas kaukti.
4: Tai tau nepatiko šitas.
3: Balta dabar viskas. Žinote, mėly bičiuliai, tą jūs visi esat saugus ir stotelį video stoja. Vat maždaug panaši nuotaika buvo. Bet jūs visi dabar esat saugus didelių balsų, žinai, bet viskas gerai. Tai mes šiandien turime tokį temą keisti ar palikti, susiriškime su
4: šiandieniniais įvykiais, vis tiek įvyko, tai galime apie kažką kitką šnekėti, bet kodėlgi nepritraukus įvykių ir į šiandieną. Ir mes iš tikrųjų taip natūraliai susiginčinom su Mantu, jisai sako, kad jį erzina, pavyzdžiui, jeigu jūs gaunat įspėjimą, su įspėjimu viskas yra gerai, to įspėjimo reikia. Na ir plus, kad ne šią naktį, o naktį prieš tai buvo kilę ginčių, nes, nes buvo, kad nebuvo įspėjimo. Aha. Ir buvo įskridęs tas dronas ir nebuvo įspėjimo, tai dėl to tenais jau pikti žmonės buvo. Tai žodžiu, viskas gerai yra su tuo įspėjimu, įspėjimą turbūt yra gerai gauti, būti informuotu, bet man tas sako, kad gauti baltą įspėjimą, kad viskas jau nurimo, jį kad erzina.
3: Nereikia to garsinio signalo, ta prasme, užtenka žinutės kaip paprastos, aš manau.
4: Bet čia garsinis signalas, turbūt, kad yra, nu, ta prasme, numatyta na, tai tavo telefone, suprogramuota taip. Tai tu gali pakeisti.
3: Tai specialūs tiegi
4: nu, taip.
3: Įspėjimai.
4: Na taip.
3: Tai nieko ten, atrodo, nelabai ką
4: pakeisti. Nežinau, žodžiu, aš sakau, kad reikia, nes, pavyzdžiui, man yra ramiau.
3: Ramiau, kai
4: aš gaunu, aš išgirstu ir tuomet, okei, viskas, galiu eit miegoti, savo užsikloji ir toliau į lovytę.
3: Bet ir šį rytą turime rubriką Rytas kelyje laidoje apie lietuvišką internetą, žinai. Kuo daugiausiai ieško lietuviai internete per parą. Tai buvo šiandien 20 tūkstančių, tokių skaičių nemačiau, kiek jau antrą savaitę šios rubrikos. 20 tūkstančių kartų LRT buvo vestai paieška, tai radiją įsijungiau, jau buvo gauta informacija. O paskiau tada dar, jau einu miegoti ramu ir vėl kaukia telefoną.
4: Taip, iš tikrųjų, tai šaunuoliai mūsų kolegos LRT, kad jo. Naktį tenais vis tiek dirba plušą, šneka, kalbina, tai tikrai įsijunkit, jeigu kažkoks tai pavojus, tai žinokit, kad reikia įsijungti nacionalinį transliuotoją. Taip.
3: Kelyje tada buvo naktinis grojaraštis, kaip įprasta ir viskas.
4: Mes mėgojam.
3: Jokių kalbų, mes irgi žmonės, mes mėgojam. Tai, mėly bičiuliai, prizą šiandien vienam iš jūsų, Belalab, vėlgi pirmojo ir antrojo tipo kolagenas, jeigu kartais norisi daugiau lengvumo judant ir galbūt jau atėjo metas pasirūpinti savo kūnų, tai šiandien mes jums dovanojame Belalab pirmojo ir antrojo tipo kolageną, tai kruopščiai atrinkta formulė su dviem kolageno tipais, papildyta vitaminais ir mineralais, sukurta kaziniam balansui ir rūpėšiai savimi, tai dar kartelį rezumuojant, Ar reikėjo to garsinio signalo apie tai, kad viskas, pavojaus lygis balta, ar gal geriau be garsinio signalo ateitų į telefoną?
4: Ar kad iš viso neteitų?
3: Ar gal iš viso nereikia, vis tiek visi radiją pasiklausėm, sužinojom, ir, arba kiti gal tiesiog mėgojo ir, ir atsikėlė ryte, tik tada suprato, kad kas čia vyksta žodžiu toje Lietuvoje.
4: Taip, tik parašykit mums, pasakykit savo nuomonę, pasakykit, kas mums rašo tą nuomonę, kokia tai jūsų nuomonė, koks patyrimas, galbūt, nežinau, gal kokį hamburgerį valgėt naktį, kai pradėjo čia viskas urgsti, Tai, o mes vėliau padovanosime vienam iš jūsų Bella prizą.
3: Taip, likite kartu, grįžtame prie muzikos.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Mėly bičiuliai, taip pat norime jūs pakviesti į Naujapilį. Čia turime gerą naujieną tiems, kurie galbūt šiuo metu dairosi naujų namų Kaune. Naujapilyje prasidėjo jau ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
2: Jeigu dar nesate girdėję apie Naujapilį, tai šiek tiek priminsiu, tai yra naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje. Ir tai yra vieta, kurioje labai natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti nėra taip jau paprasta. Tai yra miesto patogumas ir gamtos artumas. Šiandien atkreipsiu dėmesį į būtent butus su pirmojo aukšto terasomis privačiomis. Ir na, ta terasa mieste nėra toks įprastas dalykas. Tikrai galėsite ryte išeiti su kavos podeliu į terasą, vasarą papusyčiauti, pavakarieniauti, pasistatyti savo lauko baldus, kokį nors pripučiamą mini baseiniuką galbūt, auginti augaliukus, o tiesiog turėti privačią erdvę po atviru dangumi. Ir tai būtų lyg gyventumėt bute, bet kartu turėtumėt ir dalelę nuo savo namo.
0: Na ir visa tai Žaliakalnyje, netoli Kauno centro, šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su Neries, žalumos ir gamtos kaiminyste. Ketvirtajame Naujapilio statybo etape galima rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. Jeigu seniai galvojate, kad norėtumėte gyventi mieste, bet nenorite atsisakyti savo lauko erdvės, pirmojo aukšto butai su terasomis verti jūsų dėmesio. Registruokitės konsultacijai, išsirinkite patinkantį butą ir sužinokite daugiau.
2: Visa informacija naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje.
0: Na, o mes neužilgo pakalbinsime Roką Jan, turime lietuviškoje premjeroje videoklipą šį kartą daina sudeginai pasirodė šį pavasarį, bet dabar Rokas Jan pristato vaizdo klipą, beje artėja ir koncertas Žalgirio arenoje, tai ir apie tai pakalbėsime. Ir žinoma, vis dar klausime jūsų, tai ar reikia to antrojo pranešimo garsinio vidury nakties, kad baltas pavojus, viskas.
2: Jau gavom tokie.
0: Jo, mums rašo Saulius, sveiki. Kai pradėjo, buvo na, paskelbtas geltonas oro pavojaus lygis, miegojau, kai pradėjo kaukti telefonai, o jetau, nesupratau kas, nesuprantu kodėl, kas čia cypia, kaip išjungti, pas mane keturi mobilieji telefonai ir visi vienu metu, paskui antrą kartą vėl užkaukė, siaubas, antro karto, manau, nereikėjo, Sauliau, aš su jumis sutinku, mano antras telefonas kažkaip komodai buvo, aš net nežinau, kai jis ten turi dar baterijoje sveikatos pasilikę, jisai kokį pusę metų nenaudojamas ir... Irgi pradėjo, tai gal ir gerai. Mums Petras dar ir balso pranešimą atsiuntė, tai reikės paklausyti. Laukiame jūsų nuomonių, jūsų patyrimų iš šios nakties ir mobilioje linijoje turime žinutę. Sveiki įspėjimas, kad kažkas vyksta, manau, reikalingas ir nesvarbu kokiu paros metu. O kad ramiai miegotume antro tokio garsinio įspėjimo, manau, tikrai nereik, nes jau kažin ar taip ramiai užmigsi po tokių garsų. Pakaktų tylios SMS mums rašo Skirmantė. Ačiū ir už Skirmantės nuomonę. Tai melbišė lygiai.
2: Matyt, daugiau žmonių pritarė tavo nuomonei. Pasižiūrėsim, dar yra laiko, dar pusvalandukas, dar pusvalandukas.
0: Lengvabūdiška labai tai.
2: Mano nuomonė, tai informuokit, ko garsiau, kad aš galėčiau ramiai miegoti.
0: Aš irgi, aš kol miegu, tai nieko neturi vykti maždaug ir raminkitės visi ten su savo pavojais, aš miegu dabar. Tai...
2: Man tu anksti keltis reikia, suprantat.
0: Jo, anksti keltis reikia ir daug ir vairuotojų turime mūsų klausyti tarbe, irgi anksti keltis žmonėm reikia. Na, pagailėkit žmonių, gerai, grįžta prie muzikos.

0: Reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

Na, o mes pradedame lietuviškos naujienos rubrikas. Visa ši savaitė užimta, mėly bičiuliai, tai pradedame pažintį su Lietuvos atlikėjais. Šiaip taip būtų per paprastai pasakyta pažintis. Rokas Jan, jau galima sakyti, mūsų radio draugas. Tai skubime su juo pasisveikinti.

0: kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Šiek tiek...
3: Toks nuliūdęs balselis šiek tiek.
1: Kodėl, Rokai? Ar kur tave pagavome dabar pačiame veiksme, ar tavo diena tik prasideda?
2: O ne nuliūdęs, tikrai, aš tiesiog dar ramus.
3: Ai, ramus.
2: Jo.
3: Va, iškart, žiūrėk, prajokinom
1: su... Viskas. Pralaužėm ledus. Pralaužėm ledus ir smagu. Rokai, atsimenu, kai šį albumą pristatėme, Alkis pavadinimo albumas, ar ne 10 dainų labai gražus skaičius ir mes labai džiaugiamės su Jogile, kad kuo daugiau šio albumo dainų jau turi vaizdo klipus, tai ar yra planų dar kitas dainas taip pat praturtinti muzikiniais klipais, ar jau sakai gana, kaip čia gal išduotum?
2: Ne, jis to bijau, kad bankrutuosi, žinai.
1: Bankrutuosi.
2: Aš labai džiaugiuosi kažkaip būtent dėl sudeginai, nes kai parašėm šitą gabalą, aš labai labai norėjau, kad jis turėtų klipą. Tai kažkaip va taip išlaukėm, laikėm pasaptyje nuo pat dar Liepos mėnesio, kada vyko filmavimai. Mhm. Ir pagaliau jis yra out.
3: O tai žiūrėk, mes peržiūrėjom tikrai tą vaizdo klipą ir čia tokia įdomi koncepcija. Kur čia jis jau filmuotas, ar kažkokioj tai mokykloj, ar ligoniniai?
2: ir tas, iš tikrųjų, jis yra filmuotas Antakalnio gimnazijoje. A. Kuri pasirodo kažkada anksčiau, iš tikrųjų, ir buvo ligoninė. Tai, žodžiu, mums labai atitiko tą visą estetiką, tokios kaip, nežinau, institucijos, lygtais gal šiek tiek tokių pacientų lengvai išprotėjusių, žodžiu, toks meninis apipavidalinimas galbūt tų jausmų, kurie dainoje apdainuojami.
1: Rokai, matydami šį klipą, matome ir albumo Alkis tą pagrindinę mintį, kad atrodo ieškai tų gyvenimiškų temų, ar ne, kurios visiems žmonėms yra aktualios, ar tai meilė, ar šiaip kasdienybės, ar ne, iššūkiai. Tai sudeginai irgi turbūt labai, na, tampa kaip ir esencinė šio albumo daina, ar ne?
2: Šiaip labai labai teisingai, kažkaip smagu net girdėt, kad visi transliuoja. Nes jo, šita daina kažkaip, gal nesakyčiau, kaip pradėjau rašyti, aš kažkaip galvojau, nu jau šita bus ne apie mane, čia tiesiog kažkokia įsiskyrimo istorija, padarysim, apdainuosim poetiškų tekstų, taip toliau. Nu ir ką jūs galvojat, aišku, jau žiūrėk, baigiam rašyti žodžius ir suprantu, kad vėl visi tie žodžiai vienai par kitaip atspindi mano kažkokius išgyventus dalykus, istorijas ir taip toliau. Tai jo, tikiuosi, kad klausytojai irgi taip pačiai išjaus.
1: Na ir artėja koncertai, didieji metų koncertai, ir neatsimenu, ir pavasarį kalbėjome, jau buvo jaudulys tavo balse girdėti, o dabar, kas du mėnesiai, galima sakyti, ir Žalgirio arena, 20 lapkričio diena. Koks jausmas, žinant, kad, na, atrodo, su tavimi tavo dainuos dešimtis, na, tūkstančiai tavo sirgalių, tavo fanų?
2: Aš, man atrodo, niekada nepriprasiu iki galo. Tai gal ir gerai, dėl to vis dar yra labai didelis džiaugsmas. Kažkaip, man atrodo, šiaip gal jau šiais laikais čia visi pripranta prie tų arenų, kad čia visi daro, taip toliau. Bet man, tai vis dar tos arenos skamba labai įspūdingai ir mes iš tikrųjų pirmą kartą darom Žalgirio areną. Dėl to, kad norėjau, kad būtų išlauktas tas koncertas, kai aš jau savo karjeroje būsiu tikrai... Užtikrintas tuo, ką galiu parodyti žiūrovams, tai dabar jau sakyčiau, kad tikrai esu ir tas koncertas, abu koncertai laukia labai įspūdingi. Aš dėl to ir dabar dar toks bundantis, nes vakar repetavom iki vidurnakčio, tai dabar jau vyksta pats įkarštis, žodžiu.
3: Ar daug pasiruošimo reikalauja tiek nerviškai, galbūt tiek kažkaip psichologiškai pasiruošti ir fiziškai būtent tokio dydžio koncertui?
2: Labai daug, iš tikrųjų labai daug, aš dėl to tikrai nemeluosiu, kad yra buvę tokių didelių koncertų, kai aš ten prieš pat ir susirgu ir viskas vyksta, tai dabar kažkaip labai perdėlioju tarsi savo gyvenimą, kad tikrai būčiau tam ir fiziškai pasiruošęs, ir mityba, ir sportas, ir tiesiog psichologinė visa sveikata, ir žinoma visi šiaip pasiruošimo darbai, nes tikrai reikalauja daug departamentų ten nuo... Visos vizualinės pusės, iki choreografijų, iki stiliaus ir žinoma svarbiausiai tai pačios muzikos, kurią irgi tikrai visus žinomiausius gabalus perdarom, kažkaip peraranžuojam, kad viskas būtų nauja, šviežia. Tai žodžiu, tai stengiamės tiesiog kuo anksčiau viską daryti. Turėsim netgi labai anksti jau generalinę repeticiją, kad vos ne mėnesį iki koncerto jau jisai bus visiškai suruoštas nepriekaištingai, tai aš galėsiu jau atsipūsti ir laukti klausytojų.
1: Minėjot sportą, Rokai, pasiruošime į koncertą. Pasilik dainoje klipe ant bėgtakio esate. Ir tada, atsimenu, minėjot, kad nepatinka bėgti. Tai po tų keli mėnesių praėjo kaip santykis su bėgimu? Ar pasikeitė?
2: Nepasikeitė.
1: Nepasikeitė. Žinu,
2: einu kelis kartus per savaitę, bet vis dar nėra kad baisiai.
3: Bet šokti labiau patinka vaizdo klipuose.
2: Šokti patinka jo, kur kas labiau. Toks man visą laiką iššūkis būna, bet labai patinka.
1: Smagu girdėti. Ką gerokai norime sugroti dainą su Deginai į eteriją neužilgo, tai didžiausios tau sėkmės, lauksime daugiau už tavęs muzikinių naujienų. Būtinai, mėly bičiuliai, pasiekite Roko Jan Facebook'e, Instagram'e, sėkite visas jo naujienas ir užsukite į YouTube platformą su Deginai, klipas 4 dienos jau viešoje erdvėje tada pamatyti ir dar artimiau susipažinti su Roku tikrai puikiai galimybę. Ačiū tau, kad randi laiko visada mums.
2: Ačiū jums visada, smagiai.
1: Tai dar nepaleidžiam paskutinis momentas, linkėjimas kelyje radio klausytojams iš Roko Jan.
2: Aš tiesiog linkiu, kad niekas nesudegintų jūsų šį rytą ir šią savaitę, tai įsijunkit naują gabalą ir tegul tik tenai vyksta gaisrai ir audros.
3: Va, taip va, ačiū tau, Rokai.
1: Iki.
3: Gero pasiruošimo.
2: Iki.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
2: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Mėly bičiuliai, ačiū visiems už jūsų puikias nuomonės, žmogiškas, paprastas nuomonės, visada smagu pabendrauti, pažinti jūs kiek geriau, tai padovanokime Belalab pirmojo ir antrojo tipo kolageną vienam iš jūsų pasidalinusių nuomonę su mumis.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
0: Mes ir balso pranešimą gavome, ar ne, iš klausytojo Petro, tai gal leiskime mūsų klausytojams irgi.
3: Gerai, aš paleidžiu.
0: Jo, paleisiu, Petro.
4: Aš manau, kad užtenka ir pirmo pranešimo garsinio, kad yra, o antras galėtų būti tik SMS žinutė. Pas mus namuose 4 telefonai per 2 kambarius suskambo. Bandžiau vėliau užmygti, nes antrą valandą į darbą keltis reikia ryte. Bet antrą kartą suskambo vėl visi telefonai, kad viskas gerai ir mano mingai įsiblaškė visam ir visada. Aš dabar gyvas, tik skane kava.
3: Žinai, mane įdomu, jeigu keliasi Petras antrą ryto, kelintą einat Petrį mėgot? Nes tas, na tikrai atėjo tenais, maždaug man rodos, bet 21 gal tas pranešimas, ne? Kažkas
0: tokio. Apie po vidurnakčio 27 minutės galbūt.
3: Tikrai, galbūt antras tada tenais vėliau, bet jo, žodžiu, tarp tam tarpe tarp 12 ir pirmos. Tai ir pirmos. Čia jau jums buvo viena valandžiukė likus miegoti, tai vat įdomu man.
0: Petra, jums kaip žadintuvas čia buvo.
3: Kaip žadintuvas, kad spėtumėte dar kokį filmą pažiūrėti prieš darbą. Mums serialą.
0: Vyrų nuomonės irgi svarbu, bet smagu ir moterų mūsų klausytojų nuomonės išgirsti. Skirmantė rašo, kad įspėjimas, kad kažkas vyksta, manau, reikalingas ir nesvarbu kokiu paros metu, kad ramiai mėgotume, reik antro tokio garsinio įspėjimo. Garsinio įspėjimo, manau, tikrai nereik, nes jau kažina ar taip ramiai užmigsi po tokių garsų, pakaktų tylios SMS. Tai yra Skirmantės nuomonė, ačiū labai, taip pat turime ir Evaldo žinutė, kad sveiki mėgojau, bet su tokiais garsais prabūsi nelabai smagu. Sutinku, man irgi nepatiko, galvojau, kas čia darosi. Sveiki, vos infarkto negavau, kai užkaukė signalas, o jau antro visiškai nereikėjo. Blogiausia tai, kad po to užmigti pavyko tik už poros valandų. Natalijos čia pasidalinimas. Kitas Evaldas mums rašo, du Evaldai šiandien dalinasi nuomonę. Labas, tas antras tikrai nereikalingas. Aš sutinku su jumis, Evaldai.
3: Žodžiu, tai visuomenės mūsų apklausą padaryta.
0: Padarėm, kelyje radijas.
3: Iš tos imties, kurią gavom, tai panašu, kad nelabai reikia.
0: Užtenka pirmo.
3: Išgazinti užtenka ir tuomet visiek visi eina mėgoti.
0: Jo, ne, ir tai nenueina mėgoti, tai mes taip pat turime ir visų jūsų nuomonę vertinam. Ačiū tikrai, kad pasidalinote, turėjom ir griežtesnių nuomonių, truputėlį, aš suprantu tą pasipiktinimą, visą šitą situaciją. Tai Ramūnai, gavome ir jūsų žinutę, mes jūs pilnai suprantam, viskas tvarkoje ir pasižiūrėkime šiek tiek gal lengviau visą šitą situaciją, viskas gerai baigėsi ir taip ir bus. O dabar atėjo metas vienam iš jūsų padovanoti prizą.
3: Tai atėjo metas laimės ratui.
0: Laimės ratui.
3: Žinai, man tai aš manau, kad mums yra jau reikalinga investuoti į ne į virtualo, į fizinį laimės ratą. Aš jeigu užmatysiu, aš atnešiu.
0: Gerai, gavom dar vieną žinutę, gal vardo klausytės aprašė. Mėgau kaip kūdikis. Labai gerai, kad mėgaujat kaip kūdikis. Gerai, suskaičiuok iki 3 ir paspausiu sukti tą ratą, Jogile. Iki 3 suskaičiuok ir
3: 1.
0: Taip.
3: 2.
0: Taip.
3: 3.
0: Gerai, važiuojam, ratukas sukasi.
3: Ir aš net pasimečiau, galvoju, kam tau skaičiuot, negali mygtuvą, tiesiog pats paspaudžiau.
0: Sustojo ratukas ant langelio, kuriame parašytas Evaldo vardas. Evaldai, sveikinam jūs, prizas jūsų. Aš dabar tuoj pat, palaukit, reikia susidėlioti.
3: Sakyk, keli Evaldai buvo.
0: Atsiskyriau, yra Evaldas ir Evaldas 2. Tai Evaldas, kuris pirmesnis Evaldas mums parašė. Tai yra tiesiog Evaldas, kuris vėliau atsiuntė žinutę Evaldas 2. Tai Evaldai, kuris mums parašėte, jog sveiki, mėgau, bet su tokiais garsais prabus nelabai smagu, tai Belalab pirmojo antrojo tipo kolagenas yra jūsų sveikinimai. Tai susisieksime su jumis SMS žinutė dėl prizo atsiėmimo galimybių. O dabar kągi, atėjo metas atsisveikinti, padėkoti jums visiems, kad buvote kartu su Radio Kelyje, kad praleidome dar vieną gražų ir smagų rytą. Jogilė viską perima į savo rankas nuo 11 su laida Nieko rimto.
3: Čiumpu.
0: Bet
3: Čiumpu radiją.
0: Ar būna taip tau, kad nieko rimto, ar ne, laida? Kad labai rimtais dalykais kalbot toje laidoje? Būna, ar ne?
3: Būna.
0: Tai va.
3: Tai tu žinai, tu įsijung radiją ir sužinosi.
0: Gerai, įsijungsiu radiją ir, ir išgirsiu. Tvarkoj, tai gero tavęs.
3: Gerai, jung muzika, man tai geros nuotikos mums reikia.
0: Iki. Gražaus visiems antradienio, susigrėsim rytoj. Nuo 7. Iki.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
1: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
5: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
8: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar

Motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 069. Internete retromobile.lt.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Girdėjote, kaip Daumantas, kolega mūsų, sakė, pailsinkim smegenis, tai yra, aš jums linkiu atsipalaiduoti ir kartu su manimi šiandien šias 3 valandžiukės pailsint smegenis. Turėsime šią valandą orų prognozę, vėliau papasakosiu, ką verta žinoti ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, galite mane informuoti numeriu 0611 422 22. O mes keliam toliau su muzika, čia Ingrid, You Promised Me.

0: reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiais riedinės.

0: rugsėjo 19-17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt. Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
1: Radijas Kelyje.

0: статистика.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien dieną vietomis trumpas lietutis, gali būti ir rūko, temperatūra pasieks 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną vakaruose, kai kur trumpai irgi taip pat palynos, naktį vietomis rūkas, temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos. Jau ketvirtadienį vėlgi nedingstas lietus, jisai gali tikrai šiek tiek palynoti, tie trumpi lietus, temperatūra kaip ir nesikeis, bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

Ugniagesiai ir sportininkai jungia jėgas. Rugsėjo 17 dieną Lietuvos sporto muziejoje Kaune bus oficialiai pasirašytas neterminuotas bendradarbiavimo susitarimas ir dokumentą pasirašys priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius ir muziejaus laikinai einantis direktorės pareigas. Taip pat ir šitus sutartis pradeda naują tokį kaip ir etapą, kuriame ypatingas dėmesys bus skiriamas ugniagesybos sporto populiarinimui, jo paveldo išsaugojimui ir visuomeniniam civiliniam saugumui. Kita žinia, kad į renginius Dainų slėnyje bus nuvykti galima patogiau, nes bus galimybė nemokamai važiuoti viešuoju transportu. Kelionė į renginius Dainų slėnyje taps paprastesnė, tam pakaks turėti renginio bilietą. Kauno miesto taryba pritarė sprendimui, kuriuo renginio bilietas kartu suteiks teisę nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu, vykstant į renginį ir grįžtant iš jo. Naujoji tvarka leis kauniečiams ir miesto svečiams didžiuosius renginius pasiekti paprasčiau, o kartu padės mažinti automobilių srautus bei spūstis aplink Dainų slėnį. Štai tokios dvi žinutės iš mūsų draugų Kauno dienos.

0: reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

0: life.
1: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Etrija. Nieko rimto.
2: Etrija, sugrįžtu jums papasakoti, ką gi verta šiandien žinoti. Ir čia toksai, žinokit, nereikia mums tų juokingų dalykų pasaulyje. Tai ir toks įdomesnis, galbūt šiek tiek ir juokingesnis dalykas įvyko būtent rugsėjo 12-ąją, tai prieš 3 dienas San Franciske. Ir tenais buvo surengtas bendras išsiriekimas prie ramiojo vandenyno. Taip, žinokit, visiškai teisingai buvo bendras išsiriekimas ir daugiau negu 100 žmonių susirinko prie Ocean Beach San Franciske į renginį, kuriame visi tiesiog susirinko nueiti į vandenyną ir kartu parėkti. Renginį sugalvojo tokia vietinė gyventoja Danielė ir jos idėja buvo labai paprasta. Jeigu gyvenime susikaupė per daug dalykų, dėl kurių norisi rėkti, tai kodėl tiesiog nesusirinkus su kitais žmonėmis ir neparėkus į vandenyną? Ir žmonės tikrai turėjo dėl ko tenais parėkti tą vandenyną. Tarp organizatorių tokių kaip ir išvardintų rėkimo priežasčių buvo pagrindinės tokios nuoma, susierzinimas dėl dirbtinio intelekto, tiesiog pyktis ir kita, labai paprasta, tiesiog dėl to, nes nuo to gera. Tiesiog rėkti buvo jiems gera. Ir prieš bendrą rėksmą vyko, žinokit, čia ne bet kas, o dar ir rėkimo čempionatas. Dalyviai buvo vertinami pagal 3 kriterijus. Garsumą, rėksmo trukmę ir stilių. Nugalėtoja tapo Olivija, kurios rėksmas pasiekė 121,9 decibelų. Jai atiteko nedidelis megafonas, kas buvo gana absurdiška, turbūt dovana ir prizas žmogui, kurią ką tik laimėjusiam geriausio riksmo konkursą, ne, bet vis tiek gavo dovanų. Palyginimui antroje vietoje, na, antra vieta atiteko Kijanai ir tas riksmas jos truko 6,78 sekundės ir ji pasiekė 114, šiek tiek daugiau negu 114 decibelų. Ir kodėlgi jie iš tikrųjų rėkė, tai na, visi sako, kad na, mes čia bandome išleisti tą sukauptą pyktį, bet įdomu tai, kad ta pati nugalėtoja sakė, kad jinai daugiausiai rėkė dėl šeimų gyvenimo toli nuo artimųjų, kapitalizmo, aplinkos, genocido ir apskritai pasaulio. Čia, žinokit, pacitavau jos, kodėl jinai būtent tą rėkimą išreiškė. Vėliau po to viso konkurso, po čempionato rėkimo, daugiau negu 100 žmonių atliko pagrindinę renginio dalį. Tai vienu metu jie užriko į ramųjį vandenyną, tai jie tiesiog nuėjo prie to vandenyno, tenais atsistojo ir rėkė 60 sekundžių. Štai taip kartais būna išreikštas tos emocijos, tikraigi kartais sako, kad jeigu norite parėkti, tai parėkite į pagalvę, gal arba tiesiog nuvykite į mišką ir tenais išliekite savo emocijas. Tai čia labai panašiai, tiesiog viskas vyko paplūdimyje į vandenį. Dabar mes pasiklausysime Britney Spears ir William Scream and Shout.

Reklama. Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.

0: can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Šio pasaulio kalendorijoje šiandien turime tokį irgi įdomesnį įvykį nutikusi. Tai būtent prieš 12 metų, 2014 rugsėjį, per Apple renginį, grupė YouTube paskelbė apie savo naują albumą Songs of Innocence. Ir Apple nusprendė albumą padovanoti visiems savo iTunes vartotojams. Ir tuo metu buvo kalbama apie maždaug 500 milijonų paskyrų. Jie galvojo, kad čia bus labai smagu, labai bus dėkingi žmonės ir, na, žinoma, jie nusipirko, jie sumokėjo tą už tą albumą, už tą naudojimą būtent tai YouTube grupei. Ir problema šiek tiek pasidarė, kad albumas nebuvo tiesiog pasiūlytas nemokamai, žinoma, kaip ir minėjau, jis automatiškai atsirado žmonių iTunes pirkimų bibliotekose. Ką noriu pasakyti tuo, kad žmonės negalėjo pasirinkti, ar nori jį įsidėti savo į biblioteką tą grojaraštį, ar nenori, jau tiesiog jie turėjo tą įrenginį Apple ir tiesiog tas grojaraštis, visas albumas buvo automatiškai tenais jau talpintas. Ir dalis vartotojų labai labai supyko, nes jie nenorėjo to YouTube albumo, kai kuriems jis užėmė vietą telefone ar kompiuteryje ir sakė, kad jiems nereikalingas, tiesiog užima vietą, jie nebeturi tos vietos ir labai daug susilaukė tokių reakcijų, kaip kodėl jūs į mano telefoną įrašėte albumą, kurio aš neprašiau. Tada Apple suprato, kad tokia dovana, kaip jie manė, tapo nebe dovana, o problema. Todėl po kelių dienų jie išleido specialų įrankį pavadinimu Remove iTunes Album. Arba kitaip išvertus lietuvių kalbą, tai panaikink tą iTunes albumą. Ir tas būtent įrankis leido pašalinti albumą iš paskyros. Pats YouTube vokalistas Bono vėliau pripažino, kad grupė galėjo galbūt pasielgti ir geriau ir kad sprendimas galbūt buvo tikrai per daug įkyrus tiem žmonėm įkišta visą albumą ir galbūt atrodė kaip per didelė reklama. Na, žodžiu, Apple norėjo geriau, o gavosi kaip visada. Nepaisant to, mes šiandien pasiklausysime YouTube Beautiful Day keliauja pas mus į eterį.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Šalies vadovai dėkoja Italijos kariams antradienio naktį Kaišiadorių rajone numušusiems į Lietuvos oro erdvę įskridusį droną ir pabrėžė svarbą stiprinti oro gynybą. Savo ruoštų prezidentas pranešė, jog trečiadienį iššaukė iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudarytą valstybės gynybo tarybą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Tuo metu Ukrainoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat pabrėžė oro gynybos stiprinimo svarbą Lietuvoje. Vilniaus oro uostas antradienį apie 11 valandą laikinai sustabdęs veiklą maždaug po pusvalandžio jie vėl atnaujino. Veikla buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto net pažinto objekto. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta BNS pranešė, kad buvo pakelti NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Informacija, koks objektas buvo atpažintas, centras žada paskelbti vėliau. Vilniaus oro uosto svetainėje nurodyta, jog antradienį atšauktas skrydis iš Italijos Katanijos miesto bendrovės Vizerlė. Lėktuvas turėjo leistis 12 valandų 25 minutės. Vyriausybei pristačius šeimos paketą, kurio siekiama didinti gimstamumą ir kuriam įgyvendinti papildomai reikėtų beveik 800 milijonų eurų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus pabrėžė, kad nėra pakankamai aišku šio plano finansavimo šaltiniai. Lietuvos banko vadovas pabrėžė, kad vyriausybė pasiūlė labai platų priemonių planą. Pasak jo, tik ketvirtadalis šeimos paketo orientuota jo vertinimu pagrindinę problemą, tai yra šeimų apsisprendimą nebeturėti vaikų. Lietuvos banko vadovas pabrėžė, kad statistika rodo, jog šeimai susilaukti pirmo vaiko vėliau jų dažniausiai susilaukiama ir daugiau. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamento generalinis inspektorius pirmadienį atskleidė, kad Jungtinės valstijos susidūrė su šaudmenų trūkumu dėl brangiai kainuojančio karo Irane. Pirmoje tokio pobūdžioje privalomojo ataskaitoje kongresui inspektorius nurodė, kad nuo vasario 28-osios iki birželio 30-osios operacija Operation Epic Fury atsiejo daugiau nei 33 milijardus dolerių, iš kurių daugiau nei 22 milijardai dolerių buvo išleista vien tik sunaudotiems šaudmenims. Siekdamas išspręsti trūkumo ir vėlavimo problemas, Pentagonas stengiasi supaprastinti viešųjų pirkimų procesus ir gamybos laiką, bei kaupti svarbiausių medžiagų, komponentų ir atrinktų šaudmenų atsargas. Rusijos karo laivas Baltijos jūroje į Danų sraigtasparnį paleido dvi signalinės raketas, todėl buvo iškviestas Rusijos ambasadorius, antradienį pranešė Danijos pareigūnai. Danijos užsienio reikalų ministras antradienį pareiškė, kad incidentas yra visiškai nepriimtinas. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtas pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 13 valandą. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtas pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 13 valandą. Klausytis radijo keli.

0: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860 701 381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 86982063. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restoranė.

Rano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūs laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto.
1: Nieko rimto startuoja su antraja valandžiuke, per kurią turėsime orų prognozę, sporto naujienas ir apie ką dainuojama rubrika. Taip pat norėčiau priminti, kad vyksta ko paklausom, jeigu tik turite kažkokią tai idėją galvoje, kažkokią tai dainą, kurią labai norite išgirsti, parašykit man numeriu 0611422 ir aš tą dainą pasistengsiu paleisti. O dabar nedaug žodžiaujam ir keliaujam toliau su gera muzika.
2: Et tout ce que je précise, tirons mes jouisons.

0: Radijo stotis Kelyje.
1: Reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
4: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.

0: 610.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien dieną galimas trumpas lietutis, kai kur rūkas, temperatūra sieks 17-21 laipsnį šilumos. Rytoj vakariniuose rajonuose trumpai vėlgi palinos, gali kilti naktį ryte rūkas, temperatūra bus šiek tiek šiltesnė negu šiandien, sieks 18-23 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį vėlgi tie lietus niekur nedings, jie bus trumpi, šiek tiek palinos, o temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją Kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
4: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Pristatau sporto žinias. Gargždai artėjantį sezoną turės versis be Karolio Giedraičio. Klubas oficialiai paskelbė, kad 28-erių gynėjai per kontrolines rungtynes su Rygos Zeli plyšo dešinio kelio priekinis kryžminis raištis. Dėl sunkios traumos Giedraitis praleis visą artėjantį sezoną. 194 cm ūgio krepšininkui tai turėjo būti antrieji metai Gargždų gretose. Valencija pirmadienį oficialiai paskelbė apie skambų papildymą, prie komandos prisijungė Nikola Mirotičius. Apie savo atvykimą 35-erių puolėjas pranešė trumpą žinutę klubo sirgaliams. Ryanas Garcia šeštadienį Las Vegase įtikinamai nugalėjo Conorą Beną ir sėkmingai apgynė VBC pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržą. Kova baigėsi jau antrajame raunde, praėjus vos 4 minutėms ir 30 sekundžių, teisėjas užfiksavo amerikiečio pergalę techniniu nokautu. Paryžiaus Saint-Germain klubas Prancūzijos lyga 1 čempionato išvykos rungtynėse minimaliu rezultatu 1-0 nugalėjo Brest futbolininkus. Feranas Toresas rungtynių pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė savo ekipą į priekį 1-0. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
2: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

tikrai verta. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Apie ką dainuojama rubrikoje šiandien turime The Proclaimers ir jų dainą I'm Gonna Be 500 Miles. Ir su šita daina yra ir tai tokia kaip ir įdomi istorija, nes tai daina, kuri iš pradžių buvo tiesiog sėkminga škotiška daina, o po 5 metų netikėtai tapo pasauliniu hitu. Šiek tiek priminsiu, kas yra Proclaimers, yra škotų brolių dvinių, Craig ir Charlie Reid duetas, jie yra kilę, kaip ir minėjau, jau iš Edinburgo rajono ir jų muzika jungia folką, roką, pop muziką ir tokį tikrai turi ryškų škotišką charakterį. Jie išgarsėjo 87-aisiais su daina Letter from America, tačiau jų tikruoju tokiu firminiu hitu ir kūriniu būtent ir tapo I'm Gonna Be 500 Miles, kurią mes šiandien ir pasiklausysime. Ir tokia kaip ir smagi detalė, daina skamba taip, lyg būtų labai kruopščiai sukurta. Kai Reid ją parašė, žinokit, maždaug per 45 minutes, jis pats tuo metu buvo Edinburge ir laukė kelionės į koncertą Aberdyne. Ir jis atsisėdo prie elektrinio pianino, pradėjo groti akordus ir daina, kaip pasisako, tiesiog pati atėjo. Apie kągi yra ta I'm Gonna Be 500 Miles? Trumpai tariant, tai yra apie meilę, atsidavimą ir norą padaryti praktiškai bet ką dėl mylimo žmogaus. Pagrindinė idėja ir dainos esmė yra labai paprasta. Aš nueisiu 500 mylių, paskiau dar 500 mylių, vien tam, kad būčiau ta žmogus, kuris ateina pas tave. Čia tokia kaip ir metafora, jie labai patys, kurie sako, kad neįsivaizduokit tų tikrų 500 mylių, tikrai sako, čia yra tiesiog metafora, sako, mes tiesiog norėjom pasakyti, kad jeigu galvoji apie tą žmogų, jeigu dirbi ir galvoji atsikeli ryte ir galvoji geri kavytę ir galvoji apie žmogų, galbūt net esi pavargęs ir galvoji, tai galėtum tikrai tuos 100 mylių nueiti, kad būtum galiausiai su tuo žmogum kartu. Žodžiu, kaip kurie patys sako, tai tiesiog yra meilės daina ir vyriškas pažadas, kad aš nežinau, kaip gražiai apie tai kalbėti, apie tą meilę, bet galiu tau pasakyti vieną dalyką, dėl tavęs nueisiu iki pat pasaulio krašto. Dabar šiek tiek sugrįžkime į sėkmę šios dienos ir jinai buvo parašyta 88-aisiais, bet jinai iš karto tapo pasauliniu hitu. Žinoma, jinai buvo išleista, tuomet Jungtinėje karalystėje pasiekė 11 vietą, bet toksai jie taip ir manė, kad tas rezultatas toks tiesiog ir bus. Dar pasiekė ir pirmą vietą Australijai, Naujojoje Zelandijoje ir Islandijoje, bet kitur kaip ir labai tų aukštumų nepasiekė. Tuomet prabėgo 5 metai ir ši daina buvo panaudota filme Benny and June, kuriame vaidino Johnny Depp ir Mary Stuart Masterson. Ir tas filmas išgarsino dainą taip, kad po tų 5 metų jinai atsirado Jungtinės Amerikos valstijose, Billboard 103 vietoje ir, na, tiesiog šoktelėjo visur, visame pasaulyje, pačioje Jungtinėje karalystėje pasiekė 1 vietą ir tikrai įsitvirtino ir yra grojama dar ir dabar. Ir mes dabar prisiminkime, kaip Proclaimers dainuojam Gonna Be 500 Miles.

0: Stotis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Šalies vadovai dėkoja Italijos kariams antradienio naktį Kaišiadorių rajone numušusiems į Lietuvos oro erdvę įskridusį droną ir pabrėžė svarbą stiprinti oro gynybą. Savo ruoštų prezidentas pranešė, jog trečiadienį šaukė iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudarytą valstybės gynimo tarybą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Tuomet Ukrainoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat pabrėžė oro gynybos stiprinimo svarbą Lietuvoje. Vilniaus oro uostas antradienį apie 11 valandą laikinai sustabdęs veiklą maždaug po pusvalandžio ją vėl atnaujino. Veikla buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto, tačiau pakėlus NATO naikintuvus pavojingo objektų nerasta, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Kiek anksčiau jis patvirtino, kad oro uosto veikla atnaujinta, o skrydžiai buvo pristabdyti dėl NATO oro gynybos misijos naikintumų veiklos. Vilniaus oro uostės svetainėje nurodyta, jog antradienį atšauktas skrydis iš Italijos Katanijos miesto bendrovės ir lėktuvas turėjo leistis 12 valandų 25 minutės. Vyriausybei pristačius šeimos paketą, kuriuo siekiama didinti gimstamumą ir kuriam įgyvendinti papildomai reikėtų beveik 800 milijonų eurų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus pabrėžė, kad nėra pakankamai aišku šio plano finansavimo šaltiniai. Lietuvos banko vadovas pabrėžė, kad vyriausybė pasiūlė labai platų priemonių planą. Pasak jo, tik ketvirtadalį šeimos paketo orientuota į jo vertinimų pagrindinę problemą – šeimų apsisprendimą nebeturėti vaikų. Lietuvos banko vadovas pabrėžė, kad statistika rodo, jog šeimai susilaukus pirmo vaiko, vėliau jų dažniausiai susilaukiama ir daugiau. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamento generalinis inspektorius pirmadienį atskleidė, kad Jungtinės valstijos susiduria su šaudmenų trūkumu dėl brangiai kainuojančio karo Irane. Pirmojoje tokio pobūdžio privalomojo ataskaitoje kongreso inspektorius nurodė, kad nuo vasario 28-osios iki birželio 30-osios operacija Operation Epic Fury atsiejo daugiau nei 33 milijardus dolerių, iš kurių daugiau nei 22 milijardai dolerių buvo išleista vien tik sunaudotiems šaudmenėms. Siekdamas išspręsti trūkumo ir vėlavimo problemas, Pentagonas stengiasi supaprastinti viešųjų pirkimų procesus ir gamybos laiką bei kaupti svarbiausių medžiagų, komponentų ir atrinktų šaudmenų atsargas, teikiama ataskaitoje. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Radio Estatismo.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

Džinji sindikatas, Baltoji Varna baigia skambėti mūsų eteryje. Mes su tokia gera energija įsivažiuojam jau į paskutinę nieko rimto valandžiukę. Prie turėsime orų prognozę, miesto pulsą ir neformato rubriką. Likite kartu, jeigu tik turite pranešimų, drąsiai jos galite pranešti, o mes čia su Slider ir Dance keliaujame toliau.

0: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
2: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

0: 9.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien šiek tiek gali palinoti, temperatūra laikysis apie 16-21 laipsnį šilumos. Rytoj taip pat ir naktį, ir dieną šiek tiek palinos, bet nestipriai. Temperatūra labai nesikeis, bus 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį vėlgi trumpi lietus, temperatūra bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
3: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžta.

0: pasirodymas. Rugsėjo 19-ąją 17 val. Susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Miesto Pulsas.
1: Miesto Pulse keliuosi šiek tiek pas ugnegesius ir sportininkus, kurie jungia jėgas ir nuo šiandienos, tai rugsėjo 17, Lietuvos sporto muziejoje Kaune bus oficialiai pasirašytas neterminuotas bendradarbiavimo susitarimas. Dokumentą pasirašys prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius ir kartu ir muziejaus laikinai einanti pareigas direktorės, taip pat Ilona Petrokienė. Šis sutartis pradeda naują etapą, kuriame ypatingas dėmesys bus skiriamas ugnegesybos sporto populiarinimui, jo paveldo išsaugojimui ir visuomeniniam civiliniam saugumui. Keliame toliau ir gera žinia kauniečiams ir svečiams, Kauno kad ir renginius dainų slėnyje bus galima patogiau atvykti, tai visgi jeigu turėsite kokį nors bilietą į renginį, kuris vyks būtent dainų slėnyje, tai bus tiesiog nemokamas viešasis transportas, parodysite bilietėlį ir galėsite po Kauną keliauti nemokamai.

Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto.

Sugrįžtu pas jus su neformatu ir šiandien turime tokią grupę Neon Trees. Ir ta grupė yra amerikiečių alternatyvaus roko grupė iš Jutos valstijos, susikūrusi ganėtinai jau senai, prieš 21 metus. Ir šiandien pakalbėsime apie jų dainą Animal. Tai buvo pirmasis Neon Trees singlas ir pagrindinis jų debiutinio albumo Habits kūrinys, išleistas 2010-aisiais. Ir ta, na, galima sakyti, daina tikrai išpopuliarėjo, išbombino tenais. Ir apie kągi? Pagrindinė mintis, tai tiesiog yra stipri fizinė ir emocinė trauka kitam žmogui. Kai racionalus mąstymas tarsi pasitraukia į šalį, žmogus jaučiasi vedamas instinktų, tarsi gyvūnas. Ir dainoje jaučiamas toksai kaip ir konfliktas tarp noro kontroliuoti save, stipraus potraukio kitam žmogui, baimės būti įskaudintam ir kartu noro tiesiog pasiduoti emocijai. Kaipgi sekėsi ta dainai? Jinai tikrai turėjo milžinišką sėkmę Jungtinės Amerikos valstijose šimtuke Billboard pasiekė 13 vietą, taip pat tarp alternatyvių dainų užėmė pirmą vietą ir tikrai išsilaikė tarp tų pirmų vietų tame šimtuke 32 savaitės. Gavo tiesa ir apdovanojimų ir toliau kartais tikrai galima ją išgirsti ir dabar, kai kur eteriuose, nors nedažnai jinai skamba, jinai tokia kaip ir užmiršta, nors turi ir YouTube platformą ir kitur virš 40 milijonų perklausų, tačiau jinai kažkaip išpopuliarėjo labai anksčiau ir paskiau nurimo, patys ir Neon Trees, galima sakyti, kad neišleido daugiau tokių labai bombinio hito. Mes dabar pasiklausysim, čia Animal, Neon Trees, keliauja 3.

Sveiku, baigęs skambėti mūsų eteryje, mes pabaiginėjame jau nieko rimto ir atėjo metas man atsisveikinti. Nepabėkit, lygiai 14 valandą turėsime aktualiausią šios valandos žinias, o aš turiu jums gražaus likusio antradienio, turėkit gerą nuotaiką, likite su radiju kelyje ir susigirdėsime rytoj 10.

0: Radio. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Šalies vadovai dėkoja Italijos kariams antradienio naktį, kai Šidarių rajone numušusiems į Lietuvos oro erdvę įskridusį droną ir pabrėžė svarbą stiprinti oro gynybą. Savo ruoštų prezidentas pranešė, jog trečiadienį šaukė iš šalies ir kraštų apsaugos sistemos vadovų sudarytą valstybės gynimo tarybą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Tuomet Ukrainoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat pabrėžė oro gynybos stiprinimo svarbą Lietuvoje. Vyriausybė pristačia šeimos paketą, kuriuo siekiama didinti gimstamumą ir kuriam įgyvendinti papildomai reikėtų beveik 800 milijonų eurų. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus pabrėžė, kad nėra pakankamai aišku šio plano finansavimo šaltiniai. Lietuvos banko vadovas pabrėžė, kad vyriausybė pasiūlė labai platų priemonių planą. Pasak jo, tik ketvirtadalis šeimos paketo orientuota į jo vertinimo pagrindinę problemą – šeimų apsisprendimą nebeturėti vaikų. Jis taip pat pabrėžė, kad statistika rodo, jog šeimai susilaukia Kus pirmo vaiko, vėliau jų dažniausiai susilaukiama ir daugiau. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen antradienį pasmerkė incidentą, kai iš Rusijos fregatos buvo paleistos dvi signalinės raketos į Danų sraigtasparnį. Fregata Baltijos jūroje pirmadienį paleido signalinės raketas į Danijos karinį sraigtasparnį. Danijos užsienio reikalų ministras Larsas Leoke Rasmusenas antradienį pareiškė, kad incidentas yra visiškai nepriimtinas. Rusijos ambasadorius Danijoje antradienį pareiškė, kad Danijos karinis sraigtasparnis atliko provokuojančius veiksmus. Vilniaus oro uostas antradienį apie 11 valandą laikinai sustabdęs veiklą maždaug po pusvalandžioje vėl atnaujino. Veikla buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto, tačiau pakėlus NATO naikintuvus pavojingo objektų nerasta, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Kiek anksčiau jis patvirtino, kad oro uosto veikla atnaujinta, o skrydžiai buvo pristabdyti dėl NATO oro gynybos misijos naikintuvų veiklos. Vilniaus oro uosto svetainėje nurodyta, jog antradienį atšauktas skrydis iš Italijos Katanijos miesto, bendrovės Vizair lėktuvas turėjo leistis 12 valandų 25 minutės. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamento generalinis inspektorius pirmadienį atskleidė, kad Jungtinės valstijos susidūrė su šaudmenų trūkumu dėl brangiai kainuojančio karo Irane. Pirmojo tokio pobūdžio privalomojo ataskaitoje kongreso inspektorius nurodė, kad nuo vasario 28-osios iki birželio 30-osios operacija Operation Epic Fury atsėjo daugiau nei 33 milijardus dolerių, iš kurių daugiau nei 22 milijardai dolerių buvo išleista vien tik sunaudotiems šaudmenims. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 16 valandą.
0: Radio stotis.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas – nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu – Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
5: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
3: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
4: Sunkioji banga tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
7: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: fabulous.
1: Good. Thank you.
2: Radio Statista. Sylvia.
3: Reklama. Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 069 internete retromobile.lt.

0: Reklama.
1: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt. Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.

0: Eteryje Daumantas.
1: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
2: Labadiena visiems radijo kelyje, bičiuliams, klausytojams, na ir tikiuosi jog labai geriems vairuotojams. 8 minutės po 15 valandos ir gera, na manau gal šiek tiek apsiniaukusia, bet tikrai neblogą dieną su jumis sveikintis šią popietę. Na, o aš Daumantas būsiu su jumis iki pat 19 valandos, piko valandos. Programoje. Smagu žinoti, jog ir toliau renkatės laiką leisti su mūsų radijo stotimi. Žinoma, kaip visuomet piko valandoje mes didžiausią dėmesį skiriame Kauno keliams ir visoms kelių aktualijoms, tokioms kaip spūstis, eismo įvykiai, prabangios fotosesijos ir kiti svarbus dalykai čia yra laukiami. Tad lauksime jūsų žinučių, skambučių 0611422 taip pat ir Facebook'e mes esam ir iš tikro jau Facebook'e spėjau sulaukti vienos žinutės, na bet ją greitai pranešiu, bet prieš tai norėčiau jums priminti, kad turime naujų laidos remėjų ir tai yra laisvalaikio dovanos, kurios remia piko valandos programą, tad visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Bilėjaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaidą įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionėje Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimų ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. Kai kitą kartą išgirsite tokius žodžius, kaip aš jau viską turiu ar man nieko nereikia, žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Tad apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt. Na, o dabar toliau keliaujant į programą nuo mūsų klausytojo Šarūno. Balso žinutė ateina, ačiū tau Šarūnai. Prie savanorių prospekto 363 partrenktas paspirtukininkas. Eismas, sako, juda gerai, bet pirma juosta yra uždaryta. Na, tad būkite atsargus, ar ne, atrodo viską žiūri, tvarkingai važiuoji, atsargiai, leisinu greičiu ir žiūrėk, čia šitau paspirtukininkas koks iššoka ant kelio ir kartais gali problemų pridaryti. Na, o iš bendros informacijos, kiek tenka matyti, na, lyg čia per didžiausių kažkur spuščių ir nesimatė, arba iš jūsų dar jokių tų pranešimų gauta nėra. Tai tikrai tikiu, kad laidos eigoje mes jų pasipildysime dar plačiau. Apie viską pakalbėsime šiek tiek šiai valandai keliaujant į pabaigą. Nuo šią valandą dar taip pat girdėsite ir orų prognozę ir turėsime dar rubriką išleistą šiandien, o joje pasižiūrėsime kokią nors pačią populiariausią dainą, kuri yra išėjus būtent per visą istoriją, bet šią dieną ir tai yra rugsėjo 15. Tad visiems linkiu kuo geresnės popietės, geros darbų pabaigos ir gerai leisti laiką su radijų kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: 20 minučių po 15 valandos metas pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Trečiadienio naktį be žymesnio lietaus, kai kur rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Dieną vakarinės rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus. Vėjas pietų, perinantis į pietvakarių vakarų, naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune yra debesuota ir 18 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Sugrįžtu pas jūs dar kartelį ir ačiū jums už jūsų siunčiamą kelių informaciją. Primenu dar kartelį, laidos pradžioje buvo pranešta, jog prie Savanorių prospekto 363 buvo partrenktas paspirtukininkas. Eismas judėjo gerai, bet pirma juosta buvo uždaryta. Ar šis pranešimas dar aktualus? Kol kas nežinau, na, bet pranešu jums. Na, galite mums, žinoma, paskambinti ir pasakyti, ar jau ten yra dar eismo įvykio padariniai ir jau jų nebėra. Taip pat nuo mūsų klausytojo Algimanto keliauja skambutis. Birštono gatvės sankryžoje kartu su Gertrūdos du troleibusai susidūrė ir važiuojant nuo Pilies link centro yra susidariusi nemaža spūstis. Tad ačiū Algimantui, taip pat dėkosiu ir jums, jeigu paskambinsite, parašysite tiek į telefoną, tiek į Facebooką 0611422 ir, kaip dar kartą minėjau, galite tai padaryti. Facebook'e telefono numerio nėra, tai tiesiog reikia susirasti Messenger'yje radijas kelyje ir tuomet galėsime jūs tiek jūs galėsite mus informuoti, tiek po to jau mes galėsime jūs informuoti. Taip, na, o kiek tenka matyti toliau, Kauno kelius, na, tiek su jūsų, tiek iš bendros informacijos dar šiek tiek Savanorių prospektas, ten važiuojant na, nuo kovo 11-osios link Birželio 23-osios ir taip pat į priešingą pusę važiuojant link kovo 11-osios irgi nuo Savanorių, bet nuo Birželio 23-osios pusės šiek tiek tų pasispaudimų yra, kaip įprastai nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos turime ten šiokį tokį aktyvesnį judėjimą, iš tikro ir Europos prospekto kalnas, čia kažkiek, na, važiuojant link Veiverių gatvės, žinoma, Karalius Mindaugo prospektas jau irgi, čia nuo gaisrinės jau važiuojant iki, na, Birštono gatvės, na, ten yra eismo įvykis, juk įvykęs ir turime ten spūsti, tad šią informaciją jau visai, čia pat jau ir buvome aptarę. Ir kol kas, ką, galėjau pasakyti tą ir pasakiau, lauksiu jūsų žinių, visai neužilgo pasižvalgysime ir į populiariausias dainas, galbūt tiksliau į populiariausią dainą, pažiūrėsime, kuri yra išleista per visą pasaulio istoriją, būtent šią dieną, rugsėjo 15-ąją. Likite su mumis. Reklama.
1: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu? Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
4: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
6: Radio stotis kelyje.

0: Eteryje Daumantas. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausi iš geriausių. Na ir čia pažiūrėkime, kasgi yra išleista būtent šiandien iš tų geriausių iš geriausių. Na, o būtent rugsėjo 15 dieną per visą istoriją, na, pavyko surasti tokią tikrai vieną neblogą dainą. Ir tai yra Taylor Swift, daina Love Story. Ji buvo išleista 2008 metų rugsėjo 15-ąją, kaip antrasis singlas iš albumo Fearless. Tai buvo vienas svarbiausių ankstyvosios Swift karjeros kūrinių. Daina Jungtinėse valstijose Billboard Hot 100 tope pasiekė ketvirtą vietą ir tope išbuvo net 49 savaitės. Daina sulaukė didžiulės sėkmės ir už Jungtinių valstijų ribų, ypač Jungtinėje karalystėje, kur pasiekė antrą vietą. Love Story taip pat tapo vienu kūriniu, padėjusiu Taylor Swift iš country muzikos pasaulio pereiti į platesnę pop muzikos auditoriją. Įdomu ir tai, kad 2021-aisiais Swift išleido Love Story Taylor's Version. Na, tai yra naujai įrašyta dainos versija, kuri tapo pirmuoju singlu iš Fearless Taylor's Version. Šis albumas pasirodė 2021 metų balandį ir papildomai turėjo 6 anksčiau neišleistus From the Vault kūrinius. Love Story iki šiol išlieka vieno pažįstamiausių Taylor Swift ankstyvosios kūrybos kūrinių ir viena ilgiausiai jos Hot 100 išsilaikiusių dainų. Tad šiandienos geriausių iš geriausių ir tai yra Taylor Swift ir Love Story.

0: Реклама. Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
1: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžta.

0: rugsėjo 19-17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Radijo stotis kelyje.

0: nestovėsi automobilių spūstyje. Jeigu piko valandą, klausysi.
1: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
2: Aštuonias minutės lieka iki 16 valandos, visai neužilgo girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias, na bet dabar žinios iš Kauno kelių, pažiūrėsime ką čia pavyko pririnkti ir kokią situaciją galime, na ir kuo galime jūs apšviesti šiuo metu važiuojant Kaune. Na, o visai neperseniausiai buvo atėjus informacija apie Birštono sankryžą kartu su Gertrūdos, Birštono gatvės sankryžą kartu su Gertrūdos sankryžą, du troleibusai ten buvo susidūrę, nuo pilies link centro važiuojant turėjome ir spūsti, šią informaciją pranešė Algimantas. Na, ar ši informacija vis dar yra aktuali, na, sprendžiant iš to, kiek dar ten spūsčių yra matoma Karaliaus Mindaugo prospekte, manau, kad gal ir aktuali, nes ten tiek Aleksoto tiltas yra pasispaudęs nuo Aleksoto tilto link Birštono gatvės ir jau ten nuo, na, jau prieš gaisrinę kanto gatvėje važiuojant iki pat Aleksoto tilto irgi spūsčių yra nemažai, visa Gertrūdos gatvė irgi yra pasispaudusi, na, apie spūstį taip pat irgi jau minėjo seniau. Tad tikriausiai viskas dar yra svarbu ir aktualu. Taip, Raudonvario plente, na, visas tas gatves mėgsiu visą laiką apžvelgti, kuriuose daugiausia tų spūsčių būna, atrodo, kad Raudonvario plente dar tikrai čia didžiausių tragedijų nesimato, taip pat ir Islandijos plente dar jokių spūsčių neturime, atvažiuojant nuo Vilniaus, bet čia nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos šiokie tokie pasispaudimai, toliau turime nuo Taiko žiedo važiuojant iki maždaug iki Chemijos gatvės. Taip pat ir iš Pašilės gatvės lengvai link Taikos prospekto, nuo Studentų gatvės irgi jau iki Taikos prospekto važiuojant, žiūrėkit ir taip jau Kipro Petrausko gatvė nuo pat Parodos kalno jau juda lėtai iki Savanorių prospekto ir toliau žiūrint čia, na, maždaug irgi nuo Utenos arba nuo Kipro Petrausko gatvės važiuojant link pačių Aklųjų sankryžos čia irgi tokia eilutė yra, nu tokiose, sakyčiau, gal ir nestandartinėse vietose neįprastai tenka matyti tų pasispaudimų turime, taip pat ir Europos kalnas čia nuo Čiurlionio tilto važiuojant link į Veiverių gatvės irgi, manau, čia gali tekti kokias, na, iki 5 minučių pabūti. Taip, dažnai turime žinių ir nuo Krūnos tilto ten važiuojant nuo Vilniaus, bet kol kas čia irgi žinių mes neturime, bet štai dar viena naujiena, tai nuo Taikos prospekto važiuojant ateities plentu link Ramučių, kaip visada čia pasispaudimų irgi mes turime. Čia jeigu neklystu, kažkokie tai vis kelio darbai yra vykdomi ar ne, ar tiesiog daug automobilių. Galite mane dar kartelį apšviesti, patvirtinti. Na, kiekvieną dieną tikriausiai tą informaciją atsišviežinti būtų tikrai puiku, svarbu ir įdomu. Ir iš manęs tikriausiai tiek šiame kelių bloke, tikiuosi, diena toliau sekasi puikiai, visai neužilgo, jau ir 16 valanda ateina, girdėsite žinias ir darbai irgi keliauja į pabaigą, nuotaikos gerėja, tikiuosi taip ir yra, kaip aš čia dabar galbūt ir fantazuoju, tad tikiuosi, kad ten orai išsipildys. Viskas, paliku, ko jūs kol kas toliau sugeria muziką ir susigirdime 16 valandos žiniose.
3: Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančiams specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galinti išgelbėti gyvybę.
2: Wow, sakiau, susigirdėsime žiniuose, bet greitai atvykstu pas jūs. Mūsų klausytojo Deimantė sako, sveiki, ten netroleibusiai susidūrė Gertrūdos ir Birštono sankryžoje, bet ten tiesiog vienam atsitikęs gedimas yra, o kiti aplenkinėja. Taip, tokia tikriausiai ten situacija ir yra.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų. Kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Kremlius antradienį palankiai vertino Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo idėją dėl Rusijos ir Ukrainos paliaubų susijusių su smūgiais energetikos infrastruktūrai. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas tai pareiškė praėjus dienai po to, kai Trumpas paskelbė, kad kariaujančios šalys susitarė nesmūgiuoti energetikos objektams, nors jei Kyivas nei Maskva nepatvirtino, kad toks susitarimas buvo pasiektas. Per 4,5 karo metų Ukraina sudavė smūgius daugybei Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, o tai sukėlė kuro trūkumą kaimyninėje šalyje. Policijai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl incidento prie Kauno mečetės, kai baikeriai demonstravo kiaulės galvą, vicemeras Andrius Palionis sako, kad diegiamos papildomos vaizdo stebėjimo kameros pareigūnams padės geriau užtikrinti viešąją tvarką iš visų pusių. Taip jis kalbėjo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nario Egidijaus Stanciko, paklaustas, kaip savivaldybė reaguoja į rugsėjo 11-osios įvykius prie mečetės, nes puikiai suprantama, kokių įvykių galima tikėtis, jei nebus teisiškai ir kultūriškai į tai sureaguoti. Klausimą Stancikas adresavo Kauno merui Visvaldui Matijošaičiui, bet už jį atsakė Palionis. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas antradienį apkaltino Jungtinės valstijas metais pratęsus Maskvos karą prieš Ukrainą, nes ši pasitraukė iš to, ką vadina Ankoridžo susitarimais. Apie tai rašo The Kyiv Independent. Maskva nekart užsiminė apie tariamus susitarimus pasiektus per 2025-ųjų Donaldo Trumpo susitikimą su Vladimiru Putinu Aliaskoje, nors Jungtinių valstijų pareigūnai neigė tokių susitarimo egzistavimą. Lavrovas teigia, kad Vašingtono pasitraukimas iš tarimų susitarimų, kuris esą įvyko spaudžiant Europai, užkirto kelią karo pabaigai. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen antradienį pasmerkė incidentą, kai iš Rusijos fregatos buvo paleistos dvi signalinės raketos į danų sraigtasparnį. Fregata Baltijos jūroje pirmadienį paleido signalinės raketas į Danijos karinį sraigtasparnį. Fregata paleido dvi signalinės raketas sraigtasparnio link ir viena iš raketų praskriejo nedidelio atstumu nuo sraigtasparnio, sakoma pranešime. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
3: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.e. Rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja

0: adresų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

Sveiki sugrįžę 9 minutės. Po 16 valandos judame į naująją piko valandą. Toliau su jumis aš Daumantas, čia iki 19 valandos liksiu. Na ir tikiuosi, kad man padėsite įvykdyti pagrindinį šios laidos tikslą išsiaiškinti aktualiausią Kauno kelių informaciją. Žinoma, ne tik apie kelių šnekame, kartais paįvairinimui įdedame ir kitokių dalykų, bet pagrinde. Keliai. Kviečiu dalintis savo turimą informaciją 0611 4222. Taip pat ir mūsų Facebook'e galite siūsti pranešimus. Na, o žiūrint dar į ateitį truputėlį nuo 17 valandos startuosime ir su kelyje radaru, ten galėsite skambinti gyvai ir dar turėsite šansų pasiimti prizų. O čia jūsų laukia šios savaitės prizas ir tai yra 20 eurų kuponas į atrakcionus. O į kokius sužinosite, visai neužilgo, tik po kokios valandos. Tad likite su mumis ir galėsite sužinoti, kokie tie prizai jūsų laukia radare ir žinoma dar per radarą išgirsti svarbios Kauno kelių informacijos. Na, žiūrint į šios valandos priekį, galėsime pamatyti ir išgirsti šiek tiek automobilių naujienų ir dar turėsime rubriką į pusėjus valandai pilam į baką. Ten, na, surinksime visas įmanomas degalines, pasižiūrėsime, kuris miestas pasižymi pačiais pigiausiais degalais ir taip pat kiekviename mieste apžvelgsime po 3 pigiausias degalines. Na, o žiūrinti, kas čia vyksta Kauno keliuose šiuo metu, kokios informacijos turime surinkę, na ir tikrai norime ją pasidalinti. Matome Karaliaus Mindaugo prospektą, važiuojant, na, čia maždaug nuo gaisrinės link, taip, na, jau prieš gaisrinę turime spūsti iki pat Aleksoto tilto, toliau žiūrime ir Veiverių gatvę, ten važiuojant link Užnemonės gatvės ir čia automobilių lengva eilutė jus pasitiks. Taip pat panašu, kad jau eismo įvykis turėtų būti, na, ne eismo įvykis, bet ten tiesiog, kaip sakė, buvo

sugedęs troleibusas vienas iš Gertrūdos ir Birštono gatvės sankryžoje, tad manau, ten jau reikalai turėtų būti šiek tiek susitvarkę. Taip, na ir matome toliau, Savanorių prospektas ten link, na, žiūrint nuo Šventos Gertrūdos gatvės link Aukštaičių gatvės lengva linija, taip pat Savanorių prospektas link toliau važiuojant link Kipro Petrausko ir Utenos gatvių ir jau dabar pati Kipro Petrausko ir Utenos gatvės ties Savanoriais. Čia juda taip pat lėčiau, turime šiek tiek spūsčių ir iš Pašilės gatvės link Taikos prospekto ir taip pat nuo Draugystės gatvės link Pramonės žiedo, Pramonės prospekte, toliau žiūrint į Pramonės prospektą. Lengvai iš Krivės prospekto, čia žiūrint nuo Garažų gatvės pusės važiuojant link Saulėtekio žiedo, toliau nuo Saulėtekio žiedo link Muravos sankryžos taip pat kelia, na, manau, iki 5 minučių gal kokių pastoviniuosite. Taip, vis dar čia nuo Vilniaus atvažiuojant kol kas didesnių pasispaudimų nerodo Islandijos plentas, bet na jau įvažiuojant nuo Muravos sankryžos toliau jau į Islandijos plentą, jis, na, truputėlį eismas yra sulėtėjęs, bent jau tiek tenka matyti iš bendros čia turimos informacijos ir taip pat ateities plentas tikrai spaudžiasi nemažai čia į Ramučių pusę, tikriausiai nuo pačių Ramučių link ateities plento čia važiuojant irgi turime tikrai nemenkus pasispaudimus, čia teks pastoviniuoti ir kantrybės tikrai turėti nemažai. Na ir pagal mano turimą informaciją atrodo tiek čia tų žinių mes turime. Na beje, dar pamiršau paminėti ir Raudonvario plentą. Raudonvario plente dar tikrai nėra čia jokių baisių situacijų, galbūt truputėlį labiau atvažiuojant nuo depo pusės A5 keliu, čia ties Raudonvario plento nusukimu jau tenka automobiliams truputėlį ilgiau palaukti. Tad jeigu turėsite daugiau žinių, būtinai jomis pasidalinkite su mumis, mūsų bendruoju telefonu ir tiek mūsų Facebook'e. Visas galimybės mūsų informuoti tikrai yra atviras. Na, mes važiuojame toliau į šią valandą su gera muzika ir tai yra The Rasmus, First Day of My Life.

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: Eteryje Daumantas.
1: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
2: Taip, kaip ir girdėjote, mūsų piko valandą remia laisvalaikio dovanos. Visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20 gimtadienį. Jubilėjaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį į Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. Kai kitą kartą išgirsite, aš jau viską turiu, ar man nieko nereikia, tikrai žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria tikrai nustebinsite artimuosius. Apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt. Na, o dabar toliau, judant į programą, neperseniausiai sulaukiau žinutės, tiksliau skambučio nuo mūsų klausytojos Jūratės, na, kuri mus informuoja, jog Europos prospekte ten kylant į kalną pirmoje juostoje yra autobusas sustojęs, na ir ten yra dėl to spūstis susidariusi. Ačiū tau, Jūratė. Taip pat dar vienas pranešimas nuo mūsų klausytojo Andriaus, na, čia žinoma, kalbame dabar apie Kauno kelius, tai yra Kauno kelių pranešimai. Sveiki, Baltų prospekte prie Šilo turime prabangų režisierių, kuris stebi perėjas ir ieško naujų talentų. Ačiū, Andriau, už pranešimus. Taip, o kodėl pabrėžiu, jog tai yra Kauno naujienos, kadangi šiuo metu esame susijungę visi bendra šeima, tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėda. Taip pat turiu jums šiek tiek dabar ir auto naujienų. Tad pasižiūrėkime į įdomiausias kelias naujienas. Volvo pradeda serinę iki 700 km nuvažiuojančių elektrinių sunkvežimių gamybą. Volvo Trucks pradėjo serinę naujos kartos sunkiųjų elektrinių sunkvežimių gamybą, įskaitant Volvo FH Aero Electric versiją, kurios nuvažiuojamas atstumas viena įkrova padidintas iki 700 km. 2026 balandį Volvo pristatė naujos kartos elektrinius sunkvežimius, pasižyminčius didesniu našumu, platesnėmis pritaikymo galimybėmis ir iki 700 km nuvažiuojamų atstumus su viena įkrova. Pirmieji sunkvežimiai jau nuriedėjo nuo surinkimo linijos Tuvės gamykloje Göteborge. Göteborge gamybos pradžia žymi svarbų etapą elektrinių sunkvežimių transporto srityje. Ir dar viena naujiena iš automobilių pasaulio. Volkswagen Commercial Vehicles Hanoveryje pradeda atnaujintų Caravelle ir California gamybą. Volkswagen Commercial Vehicles oficialiai paskelbė apie atnaujintų ir pirkėjų pamėgtų keleivinių bei stovyklavimo furgonų gamybos pradžią. Pažymėtina, kad strateginiais sumetimais tam tikrose rinkose, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje, gamintojas nusprendė grįžti prie istorinio Caravelle vardo ir juo pakeisti iki šiol naudotą Multivan pavadinimą. Nors Vokietijos ir daugelio kitų Europos šalių rinkoje modelis ir toliau bus žinomas tradiciniu Multivan vardu. Kartu su atnaujinto modelio gamybos startu bendrovė verčia naują Kaliforniją namelio antratų istorijos puslapį. Nuo šio rūpiučio visi kemperiai surenkami išskirtinai pagrindinėje Hanoverio gamykloje, integruojant standartinės transporto priemonės gamybą su stovyklavimo įrangos montavimu. Šis procesus sujungimas į vieną konvejerį leidžia užtikrinti kur kas didesnį efektyvumą ir gamybos greitį. Ta taip, tiek šiek tiek Kauno kelių naujienų pasakėme taip pat ir truputėlis auto naujienų irgi nuskambėjo radio kelyje Eteryje. Likite toliau su mumis, greitai pakalbėsime apie pigiausius degalus tiek Kaune, tiek Vilniuje ir tiek Klaipėdoje.

0: Радио Слатец.
1: Реклама.
2: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
6: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
7: Eurovizijos sensacija – Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
8: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

0: Laidą Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Po 16:00 ir atėjo metas pasižiūrėti į pigiausias degalų kainas tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na ir tai yra rubrika Pilam į baką. Na, tos degalų kainos, kurias dabar sakysiu, kaip visados primenu, yra be jokių nuolaidų su kortelėmis ir panašiai, tad jeigu žinote kur, kokioje nors degalinėje su kortele ar dar su kokia kita nuolaida galima užsipilti pigiau, prašome, rašykite ir būtinai, nebūtinai dabar, bet laidos eigoje keliaujant tikrai jūs informuosiu apie tai. Taip, na, o bendrai vidutinė kuro kaina Lietuvoje dabar yra fiksuojama 95 benzinas, euras 95, na, o dizelinas dabar sviruoja apie 2 eurus ir 32 centus. O dabar nuvykime į Kauną. Pradėkime nuo Kauno ir nuo čia esančių degalinių kainų. Kaune, top 3 degalinės, 95 benzinas, euras 88, visose trijose degalinėse laikosi, na, tad turime Saurida, Martinovos gatvėje 1, taip pat Saurida, Garažų gatvėje 20 ir taip pat Regusos degalinė Marijampolės plente 20. O žiūrime į dizeliną, čia pirma, atsiprašau, trečia ir antra vietos su ta pačia kaina 2 eurai 17, tad tai yra Saurida, Garažų gatvėje 20 ir toliau Baltic Petroleum, Taikos prospekte 120 eurai 17. Ir toliau žiūrint, pigiausias dizelinas šiuo metu Kaune, Sauridos degalinėje Martinovos gatvėje 1, čia 2 eurai ir 14 centų. Dabar keliaujame į Vilnių pasižvalgyti, 95 benzinas trečioje vietoje, euras 88, Alaušos degalinės Švento Stepono gatvė 44, toliau MC Pajautos gatvė 31, euras 87 ir ta pati kaina, euras 87, Baltic Petroleum Zujūnų gatvėje 2A. Keliaujame į dizelino kainas, trečioje vietoje Saurida, Jankiškių gatvė 43A, 2 eurai ir 15 centų, toliau MC degalinė Pajautos gatvė 31, dizelinas 2 eurai 14 centų ir Baltic Petroleum degalinė Zujūnų gatvė 2A, čia dizelinas yra 2 eurai ir 13 centų. Toliau top 3 degalinės tiek pagal benziną, tiek pagal dizeliną Klaipėdoje. Pradėkime nuo benzino. Čia visose trijose degalinėse ta pati kaina, euras 90. Tad Jozitos degalinėje benzinas Taikos prospekte 157 euras 90. Toliau Emsi degalinė Taikos prospekte 124 taip pat euras 90 ir taip pat Klaipėdoje Emsi degalinė Minijos gatvėje 154A vėl euras 90. Ir dizelinas čia taip pat. Trys degalinės, top 3 degalinės, to ta pati kaina, 2 eurai 16. Tad šią kainą surasite Klaipėdoje Jozitos degalinėje Taikos prospekte 157, Emsi degalinėje Taikos prospekte 124 ir Emsi degalinėje Minijos gatvėje 154A, 2 eurai ir 16 centų. Ir pasižiūrėkime, kurieji degalinė paėmus, na, kuris miestas pasižymi pigiausiais degalais šiandien, na, o šiandien, žinokite, turime naujieną. Pigiausiais degalais paėmus visus vidurkius tiek dizelino, tiek ir benzino, šiandien pigiausi degalai yra Vilniuje. Antrą vietą užima Klaipėda. Na, čia turime šiek tiek brangesnius degalus, na, o šiandien brangiausi degalai, bent jau šiuo metu, yra Kaune. Tad, na, dabar jau reikės Kaunui pasitemti ir kitomis dienomis pasiūlyti pigesnių degalų, bent jau šio miesto gyventojams. Tad, kaip ir minėjau, jeigu norite pasidalinti degalų kainomis ir žinote kai ką. Kai kurias vietas, kur dar galima pigiau ar su kortelė ir panašiai, informuokite mus, nuvykite į mūsų Facebooką, galite ir dar kokią nuotrauką atsiųsti, nufotografavę ten visą tą stendą, kuriame matosi kainos. Likite toliau su radiju kelyje, visai neužilgo ir plačiau apžvelgsime kelių situacijas visose trijose miestuose.
2: Radio stotis.

0: reklama.
1: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos – kaunas.molas.lt.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
6: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
7: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
8: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentika bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.

0: Taip, nesibaiginti kelionė. Na, tikrai, tęsiasi, toliau keliaujame, toliau važiuojame ir tikriausiai spūstise. Tikiu, kad būsime Kauno keliuose. Toliau gera žinoti, kad esate su mumis. Na ir noriu jums priminti, jog nuo 17 valandos jūsų laukia kelyje radaro valanda, o ten mes skambinsime gyvai. Na, jūs skambinsite man gyvai mūsų jau gyvuoju telefonu 0374222202 ir turėsite šansą ties rubrikos pabaiga, ties 18 valanda ir dar prizų truputėlį pasiimti, na ir čia jūsų laukia į atrakcionų parką 20 eurų vertės kuponas, bet reikės sudalyvauti mūsų radare gyvai, pranešti svarbiausios informacijos iš Kauno kelių ir tuomet jau tikrai galėsite tais, na, kuom tik norėsite tame atrakcionų parke važinėtis. Taip, ką mes matome, matome jau tikrai susidariusią spūstį iš Vilniaus atvažiuojantis čia jau tikriausiai prieš ateities plentą susiduria su spūstimis, na, arba šiek tiek toliau už ateities plento, galbūt ir pamelavau, na, bet žodžiu, dar link Muravos sankryžos, atsiprašau, link Muravos veduko važiuojant, čia tikrai jau turime spūsti nemažos susidarius iki pat Ašigalio veduko, taip pat nuo Karmėlavos atvažiuojantis link Muravos sankryžos ir link Islandijos plento irgi spaudžiasi. Taikos prospekte jau irgi matome spūščių, nuo, labiausiai nuo Taikos žiedo iki Aklųjų sankryžos. Vidūno alėja link Kipro Petrausko gatvės, visa Kipro Petrausko gatvė, taip pat link Savanorių prospekto, taip pat ir Savanorių prospektas link Aklųjų važiuojant čia nuo Kipro Petrausko pusės Utenos gatvė, taip pat ties Savanoriais čia irgi spaudžiasi, Mickevičiaus gatvė ties Karaliaus Mindaugo prospektu, žinoma, Karaliaus Mindaugo prospektas irgi link Aleksoto tilto, čia yra nemažai pasispaudęs. Matome ir jau Raudonvario plentas, čia jau net prieš Ermitažą automobiliai toliau važiuojant iki regitros spaudžiasi, kantrybės taip pat reikės turėti. Na, žiūrint pietinis aplinkelis, čia irgi turime spūščių link link Heso, važiuojant pietinėme aplinkelyje, kantrybės čia taip pat reikės turėti. Na, nežinau, kiek dar yra aktualus pranešimas čia gautas, bet Baltų prospekte minėjo, jog prie Šilo turime režisierių, kuris stebi perėjęs ir ieško naujų talentų, tad čia, manau, irgi dar reikėtų šiek tiek prilėtinti ir per daug neskubėti. Na, atrodo, iš to, ką aš žinau, lyg ir viską pasakiau, nebent jūs manysite kitaip, tad kviečiu sudalyvauti radare, šiek tiek po 17 valandos, na, maždaug po gerų 10 minučių mes su radaru ir startuosime ir jį aktyvuosime. Tad kviečiu likti toliau su mumis ir pasitikime 17 valandą kartu su Post Malone'u.
1: Radio stotis.

0: Laidą Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Reklama.
2: Taip, visiškai teisingai, mūsų ir toliau šią savaitę remia laisvalaikio dovanos, o visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubiliejaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt ir kai kitą kartą išgirsite, aš jau viską turiu, ar man nieko nereikia, tikrai žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Apsilankykite www.laisvalaikio dovanos.lt.

0: Reklama.
1: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
6: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
7: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt. Užsukite į e-dėžės.lt.

0: spūstyse nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinki kelyje radarą, padėk kitiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Dešimt minučių po 17 valandos metas startuoti su kelyje radaru. Na, mūsų ištikimiausi klausytojai tikrai žinos, kokios čia taisyklės ir ką čia reikia daryti, bet jeigu nežinote, tai aš tikrai jums galiu priminti. Reikia skambinti gyvai dabar į mūsų gyvuoju telefonu 0374222. 02 pranešti gyvai Kauno kelių informaciją, patys savo balsu galite tai padaryti ir turėsite šansą laimėti prizų. Na, o koks gi tas prizas jūs paklaustumėte? Tai yra 20 eurų vertės kuponas apsilankymui jau atsidariusiame iki spalio 4 dienos. Dienos kauniečius džiuginančiame atrakcionų parke Šiaurės žiede Islandijos plente 213A. Tad turėsite šansą laimėti kuponą į atrakcionų parką. Turime skambutį. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
2: Labai, Valentas paslaugė.
1: Sveiki, Valentai, kaip laikote šiandien?
2: Nieko, judam, pritam ir
1: vis. Gerai, tai kurgi kuruotate gal šiek tiek lėčiau?
2: Taip, dabar Karalius Mindaugo Birštono, Gertrūdo sankryžą, viskas susikišė,
1: supratau. Gerai, ačiū labai, Valentai. Valentai, ar dalyvaujate žaidime?
2: Dalyvausit.
1: Gerai, Valentai, užsirašau, ačiū labai už skambutį, iki.
2: Iki.
1: Taip, sako Valentas, dalyvauja, na, ten ir Šventos Gertrūdos gatvė, taip pat ir Karalius Mindaugo prospekte, ten aplinkui, ten tikrai tų pasispaudimų yra. Ar dar bus norinčių pranešti Kauno kelių informacijos ir turėti šansą laimėti prizų? Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki,
3: bet Andriu. Šiandien be dovanų.
1: Be dovanų,
3: Andriu. Reikia dar ir kitiem laimėti.
1: Gerai, Andriu. Tai bent jau duokite mum informacijos tada, kur kas kaip ir kaip vyksta.
3: Tai, važiuoju nuo Molo Baršausko gatvę, tai pramonė visą užsikišus, link Muravos taip pat matau, kad ten reikia pastovėti.
1: Pramos, supratau. Gerai, ačiū labai, Andriu, už žinias. Na ir toliau likite su mumis ir gerų kelių. Iki.
3: Dėkui.

0: kvitą.
1: Taip, toliau pildome informacijos kiekį, ar norite būti tas kitas klausytojas, kuris irgi nori šiek tiek tos informacijos papildyti, 0374222022, laukiu jūsų skambučių. Ar šiandien vėl bus, na, ta situacija, kai pati pradžia būna tokia ramesnė ir jau po to pasipilame truputėlį daugiau skambučių, na, kiek man teko matyti dar iš senesnių pranešimų, kad nuo Vilniaus čia atvažiuojant jau beveik čia iki ateities plento, turime prasidėjusias pustis ir iki pat Ašigalio viaduko ir atvažiuojant nuo Karmėlavos čia link Muravos sankryžos, na ir pats Savanorių prospektas, čia vietomis truputėlį pasispaudžia, ką mes dar iš tikro matome, tai jog čia link Šiaurės prospekto turime pasispaudimų sukilėlių prospekte, turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, klausom jūsų, kuo vardu.
2: Labadiena, Kauno pilies žiedės avarija, autobusas su lengvaja, pildosi dokumentus.
1: Kauno pilies žiedės autobusas su lengvaja. Aišku, supratau, ar labai baisi, bet tai, kaip supratau, nieko per daug rimtų. Aišku, kuo vardu be esate?
2: Eglė,
1: ar norite dalyvauti žaidime dėl atrakciono bilietų? Gerai, ačiū Eglė, tuomet likite su mumis, iki pat 18 valandos. Iki, jums taip pat. Taip, Eglė nori laimėti kuponą į atrakcionų parką ir būtinai jį padovanosime, jeigu pasiseks. 0374222202, ar dar sulauksime skambučių ir jau galėsime visai neužilgo keliauti į reklaminę pauzę. Na, tikrai, kartais atrodo per greitai pabėgi ir vėliau tų skambučių pasipila. Varnių gatvė, irgi žinių yra, kad iki Linkuvos gatvės pasispaudžia, žinoma, jau ir Raudondvario plentas čia prieš Ermitažą važiuojant link Regitros ir čia turime pasispaudimų ir turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu.
3: Labą dieną. Nuo Megos iki Ašigalio to žiedo laisvai pravažiuojau, jokių problemų.
1: Nuo Megos iki Ašigalio žiedo, supratau, gerai, kuo vardu be esate?
3: Kristina,
1: ar norite turėti šiandien?
3: Nu, norėčiau.
1: Norite, ar ne, atrakcionas. Supratau. Kristina, tuomet likite iki pat 18 valandos ir tuomet pažiūrėsime, ar jums pasiseks. Iki.
3: Ačiū, iki.
1: Ar dar turėsime žinių, ar jau galėsime keliauti į reklaminę pauzę 0374222202, nesame čia tol, kol jūs norite tas žinias pranešti. Gerai, tuomet padarysime reklaminę pauzę, ne, nedarysime, nes turime skambutį. Radijas kelyje, klausime jūsų, kuo vardu.
4: Lukas būsiu.
1: Sveiki, Lukai, kas geresnio pas jūs šiandien?
4: Nu nieko, tai pravažiuos lengvai, biškiai kamštuko avarijų pamačiau čia.
1: Taip, kurgi tą pamatėte?
4: Čia kaip yra taikus prospektas, važiuok nuo Telekomo link Savanorių prospekto, tai taip. Antras yra antras sankryža.
1: Taip.
4: Tai antroji juostai būtų.
1: Antroji juostai, supratau. Ar labai taip. Ten rimtai viskas įvyko? Ar...
4: Nelabai ten, tai galim važiuoti, bet nėra taip didelis ar kamštis.
1: Aišku, gerai, supratau.
4: Gal tik įvyko tik tai.
1: Supratau, Lukai, ar išklausysite mus iki galo ar norite turėti šansą?
4: Bandysiu išklausyti.
1: Bandysit, gerai, Lukai, tuomet likite su mumis iki 18. Ačiū už informaciją, iki. Taip, toliau žinios pildosi, smagu, jog norite sudalyvauti radare, iš tikrųjų ir pirmąjį kartą, toks jausmas girdžiu, kai kuriuos vardus radare, žiūrėkite, įsivažiuojame gal. Kelyje radaras, klausime jūsų, kuo vardu.
5: Labas vakaras.
1: Sveiki, kuo vardu?
5: Tomas.
1: Tomai, kaip jūs šiandien gyvenate?
5: Gerai, aš gyvenu. Gyvenau gerai, kaip sakoma, iki tol, kol neprasidėjo pika.
1: Gerai, tai gerai. Smagu, kad bent jau iki tol gyvenote gerai, tai kas dabar blogesnio yra?
5: Nu, visa pramonė, šiaip realiai, nuo Jonavos grįžinėjų link Muravos sankryžos, tai yra baisu.
1: Oi. Visa pramonė.
5: Kas užsikišęs visas, Savanoriai irgi.
1: Oi, supratau. Tomai, ar norite galbūt na, laimėti prizų už visas tas buvimus, už visus tos buvimus pustise?
5: Bandom,
1: ar ne? Gerai, Tomai, tuomet likite su mumis ir ačiū, kad skambinate. Iki.
5: Visa geriausia.
1: Taip, visa pramonė yra pasispaudusi. Na, iš tikro, įprasti dalykai vyksta, gal per daug ir nenustebina, bet vis tiek, radare mes norime, kad ir kaip tie dalykai kartais atsibostų, bet jeigu klausote mūsų, mes čia tam ir esame, kad tą visą informaciją praneštume. 0374222202, ar jau turėsime pertraukėlę? 5, 4, 3, 2, 1 ir... Nulis. Gerai, tuomet darome pertrauką ir sugrįšime su antruoju radaru, kai tik pradžiuginsime su pirmuoju radaru tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos klausytojus.

0: reklama.
1: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.
2: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Kaune.
1: Probrotų nelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas. Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėja keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
5: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
6: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
1: NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos – kaunas.molas.lt.
0: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
0: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas – nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu – Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037-400-240. Laida Piko valanda pristato Laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
5: Neleis kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
6: Jungiame dar vieną radarą, aktyvuojame jį, jau signalas yra siunčiamas per visą Kauną ir laukiame jūsų skambučių gyvai mūsų tiesioginio eterio numeriu 0374222202. Skambinkite ir turėkite šansą laimėti dar ir šiek tiek prizų. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu.
7: Labas.
6: Sveiki.
7: Labas dienas, Dmitrijus tikras.
6: Sveiki, Dmitrijus.
7: Užiučia, aišku, kas važiuoja Karaliaus Mindaugo iš abiejų pusių ir nuo Aleksoto. Ir nuo Akropolio raudonoja. Tik tai man įdomu, kaip važiuoja Vėverių prie Aleksoto turgaus, nu visada ten mašinas stovi prie nuosavų namų, prie gyvenamų namų.
6: Super.
7: Nu bet, nu, kaip aš išydos, kai iš Šustrylos, važiuoja pirmą juostą, o paskui daro dingsta kamštį. Vėl reikėjo į antrą ir nesuprasti, ar jis važiuoja į Užžemonę, ar jis važiuoja į Dalius Rigirėlą gatvę. Nu, mėtas, mėtas, žmonės, kitas kamsis. Na, Dmitrijus, be dovanų, gerą darbą, iki malonaus.
6: Dmitrijau, ačiū be dovanų, tuomet, iki. Taip, mačiau, kai kas jau skambinate ne tuo numeriu, kuriuo reikėtų skambinti. Dar kartelį primenu, kaip ir sakau, per kiekvieną radarą tikriausiai 20 kartų pasakau 037-422-02. Šiuo numeriu skambiname į mūsų eterį gyvai, pranešame Kauno kelių naujienas, apie tai radaras ir yra. Ir tuomet turėsite šansus laimėti 20 eurų kuponą apsilankimu jau atsidariusime iki spalio 4 dienos kauniečius džiuginančiame atrakcionų parke Šiaurės žiede Islandijos plente 213A. Čia jūsų lauks pramogos ir mažiems ir dideliems apžvalgos ratas, piratų laivas, Avengers, Starflyer, Zipper, Transformeriai, karuselės, batutai, vandens kamoliai ir dar daugiau. Atrakcionų parkas darbo dienomis jūsų laukia nuo 15 iki 22 valandos, o savaitgalis ir darbo dienomis nuo 12 iki 22 valandos. Tad jeigu norite gero veiksmo, adrenalino ir tiesiog atvykti su draugais gerai praleisti laiką, tai užsukite į atrakcionų parką čia Kaune, Islandijos plente 213A. Ir tikrai turėsite šansų laimėti, jeigu pasakysite kažką dar aktualesnio iš Kauno kelių, bet panašu, kad šis antrasis radaras toks šiek tiek tylokas yra, ar ne? Na, tad gerai, dar pažiūrėkime tuomet informacijos, kurią esame surinkę ir iki radaro, žinoma, tai tokia labiau abstrakti informacija, bet, na, jeigu padės, tai padės, tikrai tikiuosi. Ir toliau matau, kad numeris galų 045, toliau skambina ne tuo numeriu, kuriuo reikėtų skambinti, na, gal kažkada išmoksime. Taip, toliau važiuojant link hidroelektrinės, šie jau nuo Palemono žiedos, tikrai tų spušių turėtų būti, taip pat ir Masiulio gatvė. Iki hidroelektrinės atvažiuoti, na čia mažesnės spūstis, bet gali tekti pastoviniuoti. Taip, minėjo, kad visas pramonės prospektas čia irgi spaudžiasi, nuo Vilniaus atvažiuojant irgi link Islandijos plento, na čia tikrai gerokai prieš Islandijos plento ir toliau iki Ašigalio veduko irgi sakė, kad spūščių mes čia turime ir Taikos prospektas taip pat, na čia nuo pramonės žiedo turėtų iki pat Basanavičiaus alėjos pasispausti. Primenu dar kartelį, tai tikrai labai apibendrinta informacija. Ar turite kažką tikslesnio? 037-422-02. Būtų smagu tai iš jūsų išgirsti. Toliau Radvilėnų plente, čia irgi lyg ir nuo tunelio gatvės iki Baranausko gatvės važiuojant turėtumėte pasispausti. Apskritai aplink telekomo sankryžą čia iš visų pusių aplinkui tikrai spūščių bus ir iš aplinkinių gatvių, toliau pramonės, tiksliau Kipro Petrausko gatvė ir Parodos kalnas turėtų taip pat pasispausti labiau, žinoma, dar matome Karalius Mindugo prospektą link Aleksoto tilto, taip pat spūstelė čia yra nemažai ir pats Aleksoto tiltas yra pasispaudęs. Na taip, Raudonvario plentas, šiek tiek senesnė informacija, bet taip minėjau, jog nuo Ermitažo važiuojant link Regitros pasispaudimo buvo ir čia ir turėtų, na manau, tikrai niekur dar nedingti. Dar turėtų būti didysis piko metas ir atvažiuojant nuo Akademijos. Šiaip Šakių plentas čia ties Akademija yra pasispaudęs ir dar taip pat na, nuo šiek tiek toliau už Radzinausko tilto turėtumėte irgi tų pasispaudimų norinti važiuoti į Raudonvario plentą apturėti, tas pats ir nuo Depat važiuojant į Raudonvario plentą gali ir čia kilti truputėlis problemų. Štai ir Jonavos gatvė, iš tikrųjų dar pamiršome jau Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Jau ir čia tų spūščių yra ir žinokite taip, tikriausiai tai būtų viskas iš manęs, bet panašu, kad jūs tokie tylesni esate būtent šiame radare, tad ką čia ir be pridursi, tuomet skaičiuoju paskutinėse sekundės ir paklausykime šiek tiek muzikos, o jau trečiajame radare kažkam prizus ir atiduosime, tad 5, 4, 3, 2, 1, 0. Padarykime pertrauką ir paklausime muzikos.

0: Reklama. Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Mosiškiausios riedinės Kaune sugrįžta.

0: Rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt. Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
2: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

0: Tikrai verta. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Lieka beveik 10 minučių iki 18 valandos, na ir per tas likusias minutės iki pat radaro pabaigos norėčiau dar šiek tiek sužinoti iš jūsų žinių gyvai mūsų telefonu. Šiuo metu reikia skambinti į gyvąją liniją radare 0374222202. Tad išsiaiškinkime, kas dar Kaune vyksta, padovanokime prizų ir paklausykime 18 valandos žinių. Turime skambutį. Radijas Kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Labą dieną, Lina.
1: Labas, Lina. Kaip jums šiandien sekasi?
2: Nu, kažkaip tai stovim.
1: Kažkaip, ar ne? Kurgi stovite?
2: Akademijos, ant tilto, ilgokai reikia pastovinioti, kad nusukti raudondvarių plentą ir link regitros tradiciškai.
1: Link regitros, supratau. Lina, ačiū labai už skambutį, ar norite šiandien laimėti?
2: Galim pabandyti.
1: Norite, ar ne, kuponą į atrakcionų parką?
2: Būtų gerai.
1: Gerai. Tuomet, Lina, likite su mumis ir gali jums nusišypsoti sėkmė. Kol kas, iki.
2: Gerai, viso.
1: Taip, visai neužilgo jau suksime iš jūsų visų vardų gražų vaivorykštės ratuką ir išsiaiškinsime, kinogi spalva šiandien bus laiminga. 0374222202. Ar kažkas dar nori prisijungti prie Linos? Na, ar jau aptarkime, ką sužinojame per visą šį radarą, tiek iš bendros, tiek iš jūsų turimos informacijos ir judėkime į prizų dalybas, kažkam bent jau tikrai tų prizų atiteks. Taip, apie raudonvario plentą jau sužinojame, kas ten vyksta, arba link jo atvažiuojant Karaliaus Mindaugo prospektas, manau, dar vis tikrai turėtų būti. Žinojame, jog nuo na, esančios gaisrinės Kanto gatvėje iki pat Aleksoto tilto ir Aleksoto tiltas taip pat buvo pasispaudęs, tikriausiai ir dabar turėtų ten būti tų spuščių. Visa Kipro Petrausko gatvė link Savanorių prospekto nuo Parodos kalno čia irgi buvo spuščių, čia ties Akropoliu taip pat matėme ir Mickevičiaus gatvėje ties Karaliaus Mindaugo prospektu. Na ir taip pat pietinėme aplinkelyje ir taip pat Masiulio gatvėje ties Hesu arba ties hidroelektrinė. Na, Masiulio gatvėje buvo mažiau, na, nes ten ir kelio atkarpa tikriausiai mažesnė, bet pietinėme aplinkelyje nuo Palemono gatvės, čia važiuojant iki pat hidroelektrinės, pasispaudimų buvo ir taip pat nuo Vilniaus atvažiuojantys link, na, Muravos veduko, link Šigalio veduko, tad iki ten važiuojant irgi spuščių mes turime. Na, kaip visada, šiek tiek dar toliau pavažiavus už ateities plento, ten A1 kelyje tos spūstis prasideda, bet kantrybės reikės turėti. Sakė, jog ir pramonės prospektas, gal dabar pramonės prospektas, spėčiau, kad būtų jau apmažėję tų spuščių, nes ten ties 18 valandą vis tiek. Eismas lėtėja, bet na, minėjo, bent jau tuo didžioju radaro metu, kad ir pramonės prospekte tų spuščių buvo. Taip, žinutė, Taikos prospekte, čia eismo įvykis yra įvykęs, nuo pasimatymo žiedo, atvažiuojant link Taikos žiedo, turime įvykusį eismo įvykį, toliau dar na, nuo Taikos žiedo važiuojant čia iki Basanavičiaus alėjos spuščių, turime visą Baranausko gatvę, taip pat vis dar visą nuo tunelio gatvės važiuojant Radvilėnų plentu iki Baranausko gatvės, čia taip pat mes pasispaudžiame. Na ir žinokite, viskas, tikriausiai aš iš savęs galėčiau pridėti tiek ir kadangi jau jūs irgi galbūt ir neturite ką pridėti, gal jau tiesiog laukite prizų, tad mes tos prizus ir atiduosime. 0374222202, paskutinės sekundės, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tai tada ir pasižiūrėkime, kam tie prizai atiteks, jūsų visų vardai jau keliauja į mano stebuklingai ratuką. Ir žinokite, wow, sakau keliauja stebuklingai ratuką ir kažkaip stebuklingai aš to ratuko nepasiruošiau. Taip, vardai truputėlį pramaišomi. Ir sukasi vardai, vaivorykštė, visa vardų, geltona, mėlyna, juoda ir panašiai. Na, o šiandien bilietus, na, vis esu tą žodį pas save įstrigdinęs į galvą bilietus. Ne, 20 eurų vertės kuponas į jau atsidariusi ir iki spalio 4 dienos kauniečius džiuginantį atrakcionų parką Šiaurės žiede, Islandijos plente 213A. Laimi mūsų klausytoje Eglė. Eglė, sveikiname tave, tau atitenka plojimai, tu esi šio antradienio radaro nugalėtoje. Eglė, sveikinimai tau, nenusiminkite ir kiti, tikrai dar turėsime iki pat savaitės galo šiuos prizus, tad tikrai turėsite, na, dalyvaukite ir galbūt jūsų eilė tikrai ateis. Na, o Eglė susisieks su manimi mūsų bendruoju telefonu 0611-422-22 ir paaiškinsiu tau, kaip šitas kuponas atiteks pas tave į rankas, galbūt ir elektroniniu būdu. Na, pamatysime, tau žodžiu viską paaiškins. Tai paskambink man visai neužilgo 0611-422-22 ir viską sužinosime. Kitą valandą kviečiu niekur nepabėgti, 18 valandą sugrįžtame su žiniomis, pakalbėsime dar apie kelius, dar apie orus ir turėsime albumų istorijas. Nuo šiandien albumų istorijose, žinokite, pašokinėsime ir prisiminsime 2000-ųjų pradžią. O ta pradžia, na, daugeliu atveju būdavo tikrai gera ir dar ilgai išliks atmintyje. Likite su radijų kelyje, judame link 18 valandos.
0: Radijos stotis.

0: internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Estijos premjeras Kristinas Michalas prezidentui Alarui Karisui antradienį pateikė trijų naujų ministrų – gynybos, ekonomikos ir pramonės bei energetikos ir aplinkos kandidatūras. Prezidentui buvo įteikti gynybos ministro Hano Pevkuro ir energetikos bei aplinkos ministro Andreso Suto atsistatydinimo pareiškimai. Pevkuras anksčiau šį mėnesį paskelbė, kad atsistatydino dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Jis atsistatydino Estijos bandymui aprūpinti Ukrainą didelio kalibro artilerijos sviediniais, panaudojant iš įšaldyto Rusijos turto gautą pelną, įstrigus teisinėme ginče. Lietuvos pasienyje su Baltarusija šiemet nustatyta 12 neteisėtai iškastų tunelių patekti į Lietuvą, pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ministro duomenimis šių metų balandžio rugpjūčio mėnesiais prie Lietuvos sienos su Baltarusija nustatyta 12 atvejų, kai neteisėti migrantai po fizinių barjerų iškasė tunelius patekti į Lietuvą. Benes rašė, kad dėl vieno incidento kilusio prie nelegaliai iškasto tunelio atsistatydino valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Baltarusijoje prie sienų su Lenkija ir Lietuva antradienį prasidėjo 4 dienų karinės pratybos. Anot Minsko, šios pratybos skirtos parengti vadovavimo struktūras bei padalinius, bendrai vykdyti užduotis rengiantis strateginiai operacijai ir ją vykdant. Praktiniai veiksmai atliekami Gožos poligone, Gardinos srityje, besiribojančioje su Lietuvos siena, taip pat Bresto ir Rožanų poligonuose Bresto srityje, esančiose atitinkamai maždaug 15 km ir 60 km atstumu nuo Lenkijos sienos. Lietuvoje antradienio naktį numuštas dronas turėjo sprogmenį, pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak jo, specialistai toliau tiris ir analizuos droną. Benes rašė, kad antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusi droną Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Bepiločiui skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

Radio Stotis. Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Sunkioji banga tik per radiją kelyje.
2: Ir telefonu 0674-54600.
3: Sunkioji banga tik per radiją

0: Piko valanda.
1: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
2: Kelyje studijos mobilioji linija 0611 42 222.
3: Sugrįžtame pas jūs 10 minučių po 18 valandos, po visų radarų, po visų didžiausių spūsčių, toliau judame į radio kelyje programą ir jau tai yra paskutinioji Piko valandos valanda. Piko valandos programos valanda. Na, čia kaip pasakysi, kartais bandai pasakyti protingiau, bet ne visada gaunasi taip protingai, kaip galbūt pačiam atrodo. Čia aš toliau Daumantas būsiu iki pat 19 valandos. Tikiuosi, kad ir toliau gerai leidžiate laiką po visų darbų, galbūt dar kažkur keliaujate. Ir jeigu tai darote su radio kelyje, tai tikrai labai gera tai žinoti. O ką dar gera žinoti, tai jog ir toliau mus remia, Piko valandą remia laisvalaikio dovanos. Visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20 gimtadienį ir jubilėjaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20 dienos dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimų ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. Kai kitą kartą tai išgirsite, na, ką nors sakantį, aš jau viską ten turiu, ar man nieko čia nereikia, žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt. Ir kaip visada labai gražiai galima pereiti prie tų dovanų, ar jos yra geros ar blogesnės, na, kągi dovanoja mums Kauno keliai. Vis dar šities Muravos veduku nuo Vilniaus atvažiuojant, turėtumėte tikrai pasispausti judant link ašigalio, viduko jau nedaug, bet kantrybės čia dar gali reikėti turėti. Vis dar eismo įvykis yra fiksuojamas prie Taikos žiedo, atvažiuojant nuo pasimatymo žiedo arba nuo dar kitaip Rėdos, daugumos kauniečių vadinamo žiedo. Tad ir čia eismo įvykis yra matomas. Na, bendrai paėmus Kaunas tikrai rimsta, na, bet vis dar Kipro Petrausko gatvės, Rutenos gatvės ties Savanorių prospektu, aplink čia Akropolį. Truputėlį vis dar turime ir iš Mickevičiaus gatvės ties Karaliaus Mindaugo prospektu, na, dar truputėlį Birštono gatvė ties Karaliaus Mindaugo prospektu, bet jau pats Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto ir nuo Aleksoto tilto važiuojant į Akropolio pusę, na, spūsčių čia jau nebematyti. Bet

Taip, vis dar Raudondvario plente, tai tikrai įtempti reikalai yra gerokai čia, na, arba tiesiog maždaug nuo Ermitažo, judant toliau į Raudondvario pusę arba link Regitros. Gali tekti, manau, dar čia, manau, gal iki 10 minučių, visakau, manau, nes čia bent jau apie Raudondvario plentą dabar turiu tik bendrą turimą informaciją, kiek čia galima pastoviniuoti. Taip, o toliau žiūrint nuo akademijos atvažiuojant ties Raudondvario plentu, ties nusukimą į Raudondvario plentą ir taip pat nuo depo pusės atvažiuojant, tai iš vienos, tiek iš kitos pusės taip pat, wow, vis tą mikrofoną kažkaip užkabinu, bet taip, ta tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės link Raudondvario plento, na, irgi prieš pat nusukimą gali tekti ir čia šiek tiek reikalų turėti. Na, žiūrint į HESą, į hidroelektrinę, spūstis čia taip pat mažėja, na, maždaug dabar jau nuo galbūt nuo Kalantos gatvės čia vis dar jau, na, tas spūstis yra prasidėjusi ir važiuojant iki hidroelektrinės čia dar teks pastoviniuoti, nuo Masiulio gatvės jau čia reikalai taip pat gerėja link hidroelektrinės ir tikriausiai tiek tų žinių bus šiame pirmajame 18 valandos išėjime iš Kauno kelių. Ačiū visiems, kurie taip pat dalyvavo radare, beje, noriu pasveikinti ir praėjusios valandos kelyje radaro laimėtoje Eglę. Eglė, sveikinimai tau, kaip tik jau ji atsims savo radaro prizą, 20 eurų kuponą, atrakcionados dovanų kuponą, tad didžiausiai sveikinimai tau, Eglė, visai pamiršau tau, na, dar sykį, naujojoje valandoje visados pasveikinu dar kartelį. Taip, visai neužilgo pažiūrėsime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų, taip pat šiek tiek įpusėjus šiai valandai turėsime ir albumų istorijas, o albumų istorijose apžvelgsime kažkurį skūterio albumą. Tikrai tikiu, kad radio kelyje klausytojų tarpe turime tik didelių ir gal ar ne diehardinių skūterio gerbėjų, ta 2004-ieji sugrįžti į radio kelyje, o žinant 2004-osius ir dar skūterį, tai čia turėtų, na, tikrai šiek tiek išnešti, ar ne, visus į orą, arba bent jau, na, tą automobilį šiek tiek pakratyti. Bet dabar kol kas ramiau. Įvažiuosime su George'u Michael'u ir man labai jo patinkančiu taip pat 2004 metų singlu Amazing.

0: Reklama. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

0: 25 minutės po 18 valandos Lietuvoje ir paskutinį kartą kviečiu šiandien apžvelgti, kokie orai jūsų lauks artimiausių metų. Trečiadienio naktį be žemesnio lietaus, kai kur rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vėjas pietų, perinantis į pietvakarių vakarų, naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune debesuota 18 laipsnių aukščiau nulio.
1: I like it when the bass go.
2: Radio stotis. Kelyje.

0: Reklama.
1: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200. Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega. Kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: Laidą Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Eteryje Daumantas. Albumų istorijos.
2: Metas albumų istorijoms ir šiandien kažkaip keliaudamas iki studijos galvojau, kągi šiandien įdomesnio parinkti ir prisimenu vasarą, kuomet dažnai būdavo kaip tik nuo 18 iki 19 valandos dainų užsakymai ir prisiminiau, kad tikrai mes ten turėdavome gerų skuterio dainų. Tada aš patikrinau mūsų turimą oficialų grojaraštį ir tų dainų tikrai netrūksta ir kaip tik iš vieno albumo mes turime 2 dainas pas save grojaraštyje ir tikrai labai geras ir legendinės dainas. Na ir tai yra skuteris. Jau buvau užsidavęs, kad šiandien pristatinėsime skuterio albumą ir tai yra skuterio albumas Mind the Gap. 10-asis Vokietijos elektroninės muzikos grupės studijinis albumas išleistas 2004-aisiais. Albume 13 kūrinių, bendra trukmė, na ten kaip visada dažniausiai netoli valandos, siekė, na ir tai leidinys iš laikotarpio, kai skuteriai jau buvo įsitvirtinę Europos šokių muzikos scenoje, o šiame albume jų skambesys vyruoja tarp trance, techno, hard dance ir euro dance. Albume išgirsite tokius kūrinius One, Always Hardcore, Shake That, kaip tik šie du kūriniai jau yra paruošti pas mane pagroti eteryje, taip pat Jiga Jiga, Sua Memente ir Stripped, Transatlantic ir na, dar daug kitų dainų. Shake That buvo vienas pagrindinių albumo hitų ir Vokietijos singlų tope pasiekė 8 vietą, o Jiga Jiga buvo išleista dar 2003-aisiais ir vėliau įtraukta į albumą. Mind the Gap įdomus ir tuo, kad Scooter čia nemažai eksperimentuoja su kitų atlikėjų kūriniais bei samplais. Albume yra Stripped, Depeche Mode dainos versija, na, taip pat Suavemente, paremta Elvis Crespo hitu. Tuo metu tai buvo gana tipiškas skuterio braižas, agresyvų rave, skambėsi maišyti su gerai atpažįstamais pop, disco ir kitų elektroninės muzikos kūrinių elementais. Komercinių požiūrių albumas Vokietijoje pasiekė 16 vietą ir įsilaikė tope 21 savaitę. Jis buvo išleistas keliomis versijomis, tokiamis kaip Basic, Regular ir Deluxe, o pastarojoje buvo papildomas koncertinis diskas. Tai vienas iš tų skuterio albumo, kuriame labai gerai girdimas 2000-ųjų pradžios Europos klubinės muzikos skambesys, daug energijos, greiti ritmai, trance melodijos ir žinoma HP Baxterio išraiškingas vokalas. Toks jausmas galėtų bet ką pasakyti, mikrofonas ir ten pradėti groti savo gerą trensą, reivą ir panašiai. O šiandien ir paklausysime tuomet kelių dainų iš šio Scooter Mind the Gap albumo, kaip ir minėjau, pradėsime nuo Shake That ir po to judėsime į One, Always Hardcore. Tad ištikimieji Scooterio fanai, šis albumų pristatymas kaip tik jums.

I say no to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?

0: radiostotis kelyje.
1: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

Gal kažkas ir melavo, kad gėlių negavo, bet ko tikrai nedarys radio kelyje klausytojai, tai mums skambins ir meluos apie kelius ir ten visas esančias situacijas. O jeigu tų pranešimų nėra, tai panašu, kad ir tikrai turėtų būti ramus Kauno keliai šiuo metu. Tikrai jokių didesnių pranešimų nėra gauta, tad na, tikrai norėčiau turbūt ir drąsiai teikti, kad jokių didesnių spūsčių nebematome ir Kauno keliai yra ramus. Na ir su šiuo tokiu pozityviu pranešimu aš noriu su jumis ir atsisveikinti. Antradienio piko valanda jau atėjo į pabaigą. Dėkuoju visiems už siūstus pranešimus tiek bendruoju laidos metu, tiek ir kelyje radaro valandoje. Ir tikrai esame lyg viena bendra graži radio kelyje šeima. Ir kviečiu su ta šeima vėl susigirdėti nuo rytojaus, trečiadienio piko valandoje, vėl nuo 15 valandos. Tad aš, Daumantas, jums sakau visiems gero vakaro, gerų polsių ir gerų kelių. Iki rytojaus.

0: Didžioji banga. Tik per radiją kelyje.
1: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grinaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
0: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiai

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus. Evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti. Signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

Radio Stotis. Radio Stotis.